На жаль, ми не дочекаємося закінчення найтривалішого концерту. Найдовший концерт за всю історію почався в 2001 році в церкві в німецькому місті Хальберштадт. Він повинен завершитися у 2640 році і триватиме таким чином 639 років.

повітрі звук поширюється повільніше, ніж у воді. Насправді, швидкість звуку через воду в 4,3 рази більше, ніж у повітрі. Однак звук проходить через сталь набагато швидше, ніж через повітря та воду.

Коринська хвиля 100 FM.

Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей, а діти – це наше майбутнє. І першою для вас заспіває пісню «Розквітай» солістка вокальної студії «Іскра», переможниця всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів і фестивалів, чарівна і талановита Беатріса Урсулян. Діти сині.

Мої учні часто переспівують композиції відомих світових співаків. І цьогоріч ми не залишили осторонь пісню-переможницю Євробачення. Для вас співає дівчина, чий голос вражає і змушує затамувати подих від захоплення. Володарка гран-прі всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів Анастасія Фурман.

0: Фрідмана.
1: Наше життя таке чудове та різнобарвне, сповнене сяйва. Тож і ви не забувайте сяяти яскраво, наче діаманти. А пісню «Diamonds» вам співатиме неодноразова переможниця і володарка гран-прі всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів, дівчина з голосом ангела Кароліна Вікован.

Для вас звучить пісня «Батута» у виконанні юної співачки, яку вже знають не тільки в Україні, але й в Румунії та Молдові. Неодноразової переможниці та володарки гран-прі всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів Дарії Крецу.

0: Фрімена.
1: Пісню «Землі» на слова і музику американського співака світового масштабу Майкла Джексона виконає для вас неймовірно талановита і харизматична дівчинка, лауреатка всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів фестивалів, неодноразова володарка гран-прі Софія Моржак.

0: Сімона.
1: На цьому наша програма завершується. Свій співочий талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра» Беатріса Урсулян, Анастасія Фурман, Кароліна Вікован, Дарія Крецу та Софія Муржак. Керівниця я, Олеся Франків. І наостанок прийміть подарунок пісню у моєму виконанні. Всім па-па, цілую, люблю, обіймаю. Ваша Олеся Франків.

0: Кіномаркет завжди ближче.
1: Код в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ – Буковина Мол.
2: Алло, ну як побачення? Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс. Геніально, перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
3: Та я вже бачу, але чесно, кайфово, природа, батут для малих гамак, навіть морозивої.
2: То що, буде друге побачення?
3: Якщо він мене не обіграє.
4: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
5: Все тобі Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
8: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
9: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
10: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама.
13: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Таномаркет.
14: Наступним можеш стати ти.
13: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
14: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
13: Завжди ближче.
14: Від Таномаркет.
13: Слухай, надсилай.
14: Збирай, забирай.

четвер, 9 липня, на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 20. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 18. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 22. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 20.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Дженніфер Лопес співала «I'm Jenny from the Block», а ми...
2: Це звідки?
1: Ну, типу, це як місцевість така.
2: Ага, знаєш, як гора, там роща.
1: Ні, не зовсім так. Наприклад, такого вигляду будинок. Ага. От, і, до речі, я бачила невеличке відео про Дженніфер Лопес, як вона повертається, скажімо так, знаєш, в рідні пенати, так би мовити.
2: В Іспанію? От, вона, звідки вона? А, мексиканка
1: так,
2: вона якась.
1: Так, вже таке. От, і Латинська Америка, то 100%.
2: Ти став.
1: От, і справа в тому, що вона повертається і показує будинок, той, де вона жила. І там хтось зве, хоя, вона така, Дженніфер Лопес.
2: Ну, не знає.
1: Це було дуже смішно, якщо чесно. Але це, звісно, було ще роки-рокені тому. От, і, власне, на фоні грала ця пісня «Jenny from the Block». «I'm still Jenny from the Block». Я все та Jenny from the Block. З блоку.
2: Це ранкове шоу 7.40. Доброго ранку, друзі. П'ятниця в нас на календарі. Сьогодні маємо вже 10 липня. Вітаємо з завершенням цього робочого тижня. Непростий він був, направду, непростий.
1: Ну, зачекаю, він ще не завершився. От, або ж...
2: Вже ми одною ногою там.
1: Ми не from the block, ми from the ранкове шоу.
2: From the ранкове шоу, go to the calendar, буквально 1-2 хвилинки. Дочекайтеся, будь ласка, дорогі друзі. Доброго ранку. Let me be.

0: Так, друзі, у нас що по графіку? Святкування Дня племінниць та племінників. Якщо ви маєте ось таких родичів, яких вам народили ваш брат або сестра, то, будь ласка, ну, брат народив, ти маєш на увазі. Ну,
1: я тебе зрозумів, Ір. Дивися, але знаєш, правильно українською не так. Взагалі, моя тітка рідна мені коли пише, каже, дорогий небоже. Та, вона не бога, типу, вона племінниця, та не бога українська, а він небіж. Небіж. Та, дуже красиве слово. І я не відразу зрозумів. Оце, ну, вона просто працює в школі, моя тітка, розумієш? Трошки більше знає, ніж ми тут на радіо. От, і тому вітаємо всіх.
0: В будь-якому разі небожу і можна називати по-різному, але сенс залишається. Я, наприклад, ще не маю племінниць.
1: Нічого, Бог добре, все буде.
0: І племінники теж. Далі, що у нас по графіку? День пікніка з плюшовим ведмедиком. Якщо ви вибираєтеся сьогодні на природу, будь ласка, захопіть із собою цю м'яку іграшку, тому що якраз сьогодні той день, коли це можна зробити абсолютно легально, і це буде навіть прикольно. День не наступіть на бджолу, так само сьогодні відзначають, особливо ті, які будуть святкувати день пікніка з плюшовим ведмедиком.
1: І ще сьогодні є свята. На пікнік потрібно йти не з порожніми руками. Сьогодні відзначається світній день шашлику. Я думаю, якщо ви виробляєте курячий, свиний, будь-який, або самі його любите маринувати.
0: Вегетаріанський може бути шашлик, я думаю, буває.
1: Тільки з цибулькою, хіба, знаєш, жарна цибулька. То сьогодні всесвітній день шашлику. Радимо його відсвяткувати або сьогодні, або як у вас на вихідних вийде. І для всіх власників прекрасної автівки, яка називається Тесла, знаєте, саме сьогодні народився не її творець, а взагалі на честь кого назвали цю автівку, звати його Нікола Тесла, і сьогодні у нього день народження.
0: Найелектричніший чоловік в історії планети Земля.
1: Саме він винайшов двигун, який рухає автівку або ж, не знаю, будь-який предмет за допомогою електроенергії. Тому, дорогі друзі, ми вас привітали, відправляємо вас на море разом з дідя.

0: Ти знаєш, що художників аніматорів студії DreamWorks розкритикували, знаєш?
1: Я думаю, що поганяли з роботи.
0: Знаєш, через що? Ну, напевно, вже скоро це теж трапиться. Через те, що Фіона у п'ятому Шреку занадто молода. Через те, що їй не дозволяють старішати.
1: Вона купила програмку для того, щоб молодшити цю Facetune, та? І трошки себе підкоригувала перед виходом. Знаєш, як ці дівчата, яким не можна нічого публікувати, поки сама себе не поправить.
0: Що, Facetune на одиничку вже ставлю? Що таке?
1: Ні, я не про тебе, я просто до тебе звертаюся. А Фіона перед тим, як вийшов її мультик, сказала, давайте я себе трошки підтюню.
0: Не знаю, що вона сказала, але користувачі ставлять запитання, чому дружина Огра у кадрах тизера нового мультфільму має вигляд приблизно на 20 років, тоді як сам Шрек, наче йому вже за 60.
1: Чекай, якого Огра? Фіона хіба не зі Шреком там разом, ні?
0: А що не Огр, Шрек?
1: А, Огр. Ну, він Шрек, я собі знаю, це така в нього порода.
0: Огр, не його звати Шрек. І, насправді, уролог, ти бачив?
1: Що уролог?
0: Уролоху.
1: Та,
0: уролог. Тому що не добачаєш, не дочуватися. Так, уролоку Осел повідомляє родині Огрів, що хоче змінити імідж і трохи підкачатися. Усе тому, що він перечуває нову подорож разом зі Шреком. Проте сам Зелений Огр не поділяє ентузіазму свого друга. Прем'єра мультфільму запланована на жовтень наступного року. Будемо чекати, але тизер вже є. І Шрека, звісно, знову озвучив Майк Майерс, Фіону Камерон Діас, а Осла Едді Мерфі. Крім того, до зіркового акторського складу приєдналася ще й Зендея. В неї просто прайм-ера.
1: І кого вона озвучує? Когось.
0: Вона дала свій голос Фелісії. Це донька Шрека.
1: Донька Шрека. О, Боже, я стільки пропустив. А в якій серії у нього дочка народилася?
0: А це запитання на опрацювання вдома, я думаю.
1: Окей. Дорогі друзі, триває наше ранкове шоу, і це означає, що у вас скоро з'явиться можливість вже промокотики писати в наш телеграм-бот. Ми з Юрією вже готуємо для вас. Сьогодні можна оздоровитися на Луковинській хвилі, смачно поїсти, відпочити на басейні, відпочити в тенісі. Ну, будь-де, на тенісному корті мається на увазі.
0: На тенісному столі
1: відпочити. Або в ліжку вдома, як забажаєте. Ми сьогодні все забезпечимо. Після дуже короткої паузи ми почуємося знову.
2: Реклама. Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
3: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
4: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
3: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
5: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
6: Медікус. Тепер я бачу все.
7: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: вівторок, сьогодні п'ятниця, 10 липня. Маю інформацію для чоловіків та жінок. Універсальна інформація. Ага. Чоловіки масово розлучаються своїми жінками, коли ті заробляють більше за них. Це стверджують психологи. 90% таких випадків чоловіки відчувають свою незадоволеність. І вчора ми цю новину обговорили на Буковинській хвилі з нашими дівчатами. Кажу, вам таке точно не загрожує, типу, ваші чоловіки точно будуть заробляти більше. Маєте чистий спокій.
1: Хоч ти наш шеф, то це така собі історія. Я подбаю про ваш добробут у сім'ях.
0: Щоб ваш шлюб був міцним і нероздільним, аби вас нічого не розлучало, навіть якісь там гроші, подумаєш. От, ти як до цього ставишся взагалі?
1: Я чекаю, коли Бог почне мене випробовувати багатством.
0: Так, чув я цю фразу. Боже, якщо ти чуєш зараз Іру, а ти чуєш завжди, відклади трошки це, десь, можливо, на хвилин 20, а потім починай випробовувати. Вже о 8 ранку тут буде Богдана Рихло з новинами, а потім передача «Крихітка рулить», а ми потім з Ірою повернемося до вас і будемо роздавати подарунки.

0: На Буковині підозрюваного у ДТП, внаслідок якої померла 11-місячна дівчинка, взяли під варту без права на заставу. У Чернівцях, ймовірно, мобілізували людей з проблемами зі здоров'ям, а у Новодністровську хлопець зірвав квіти з клумби біля Алеї Слави, щоб зробити подарунок дівчині. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихла.
0: Суд відправив під варту чоловіка, якого підозрюють у смертельній ДТП на Буковині, де загинула його 11-місячна донька. Кіцманський районний суд обрав 42-річному буковинцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Аварія сталася 7 липня у селі Мамаєвці. Підозрюваний, керуючи автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з іншим легковиком. В салоні його автомобіля перебували 22-річна жінка та їхня 11-місячна донька. Обидві зазнали тяжких травм, а наступного дня дитина померла у лікарні. В організмі водія виявили 1,52 проміл алкоголю. Якщо його провину доведуть у суді, чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про ймовірне порушення прав під час мобілізації у Чернівцях. Підставою стало відео, на якому видно чоловіків із помітними ознаками проблем зі здоров'ям, яких саджають до автобуса. Представниця омбудсмена Чернівецької

0: області Ірини Шопенко направила офіційний запит до обласного територіального центру комплектування соціальної підтримки. Вона просить встановити осіб, зафіксованих на відео, перевірити документи щодо їхньої придатності до військової служби і з'ясувати, куди їх направили. У Чернівецькій міській раді депутатку Юлію Савтенко виключили зі складу фракції «Пропозиція». Рішення про це озвучив на сесії міський голова Роман Клічук за проханням голови фракції Степана Руденка. За словами Руденка, рішення було політично необхідним, адже Юлія Савтенко очолює міське управління культури і працює в управлінській команді міського голови, тоді як фракція має із мером різні політичні позиції. Сама Юлія Савтенко повідомила Суспільному, що рішення ухвалили не за її особистою заявою. Водночас від інших коментарів вона утрималася. До слова, у попередньому скликанні Юлія Савтенко представляла народний контроль, звідки у 2018 році її виключили. Лужанський спиртзавод заперечує причетність до масової загибелі риби у річці Совиця. Підприємство оприлюднило офіційну заяву, в якій зазначило, що співпрацює з контролюючими органами і надало всю необхідну інформацію для перевірки. На заводі наголошують, що наразі немає офіційних висновків, які підтверджували його причетність до екологічного інциденту, і закликають не робити передчасних висновків до завершення розслідування. Нагадаємо, на початку липня у річці Совиця поблизу Чернівців зафіксували масову загибель риби. За попередніми підрахунками, збитки рибному господарству України перевищили 1 100 000 гривень. Розслідування наразі триває. У Новодністровську хлопець зірвав квіти із клумби біля Алеї Слави, щоб зробити подарунок дівчині. Інцидент стався під час комендантської години наприкінці червня. Компанія 4 молодих людей приїхала до міста Сокирянської громади, двоє з них є неповнолітніми. Зокрема, 17-річна дівчина, йдеться на фейсбук-сторінці Новодністровського радіо. Один із хлопців вирішив на світанку зробити дівчині романтичний подарунок і нарвати квітів прямо із клумби, яка поруч із міським меморіальним комплексом загиблим захисникам України. Пошкодження зафіксували камери відеоспостереження, після чого мешканці звернулися до поліції. Правоохоронці встановили причетних осіб і провели з ними профілактичну бесіду. Молоді люди визнали свою провину і погодилися долучитися до робіт із благоустрою, аби відшкодувати завдані збитки. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини «Автозаправних станцій «Стелс» представляє».

0: З вами Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, що з 1 листопада в Україні зміняться правила видачі водійських прав. Посвідчення для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів видаватимуть на 15 років, а для водіїв вантажного і пасажирського транспорту – на 5 років. Під час планової заміни посвідчення повторно складати іспити не доведеться, якщо цього не вимагатиме закон. Водночас водійські посвідчення, які уже видані, залишатимуться чинними до завершення строку, зазначеного у документі. А зараз історичний факт. У 1950-х роках Volkswagen створив автомобіль, який їздив залізничними коліями. Німецькій залізниці потрібен був компактний транспорт для перевірки стану колій. Тому інженери взяли легендарний мікроавтобус Volkswagen Т1 і встановили його на спеціальне залізничне шасі. Так з'явився Volkswagen KLV-20 – незвичайний рейковий бус, який міг перевозити працівників залізниці там, де звичайні автомобілі не проїхали б. До речі, таких машин виготовили всього декілька десятків, тому для колекціонерів – це справжня рідкість. А тепер до курйозів на дорозі. У Рівному двоє чоловіків вирішили не чекати власника неправильно припаркованого авто, яке заблокувало проїзд. Замість сигналити чи викликати поліцію, вони просто підняли легковик руками і переставили його вбік, звільнивши дорогу іншим автомобілям. Відео швидко розлетілося мережею, та повторювати такий експрес-евакуатор точно не варто. Проте паркуватися краще так, щоб потім не шукати свою машинку на декілька метрів далі.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС «Стелс» тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку «Мультіойл Захід» діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Тимчасові права» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Доброго ранку, дорогі друзі. Це ранкове шоу 7.40. Сьогодні у п'ятницю, 10 липня. Маю свіженьку статистику. Якщо регулярно плавати, то можна взагалі покращити життєдіяльність свого організму. Є великі дослідження, яке показує, що плавання впливає на рівень холестерину і склад вашого тіла, навантажує всі групи м'язів, зміцнює серце і легенів, майже не навантажує ваші суглоби і допомагає покращити настрій. Це я вас на басейн запрошую, дорогі друзі.
1: Так. Ну і звісно ж, куди ми саме вас запрошуємо на басейн? Зараз розкажу я.
2: Реклама.
1: Басейн. Прохолодні улюблені напої та багато приємних розмов. Додайте до цього мальовничу природу, різноманітні активності, комфортні номери, смачну кухню ресторану та отримаєте ідеальний літній день у комплексі Георг Парк у Тарашанах.
2: Реклама.
0: Ну і сьогоднішній промокотик для того, аби взяти участь у розіграші цілого дня на двох на басейні від нашого партнера комплексу Георг Парк звучить так. Вінні-Пух на басейні. Вінні-Пух – це два окремі слова. Вінні пишеться з подвоєнням літери «Н» і пишемо його наш телеграм-бот. Вже сьогодні ввечері Іван Ізрілик буде визначати, хто піде на басейн на цілісінький день. Будь ласка, не зволікайте, пишіть «Вінні-Пух на басейні», ну і нехай вам пощастить. А за мить ми продовжимо. Сьогодні є дуже багато подарунків.

0: Доброго ранку, дорогі друзі. Є в мене інформація про те, що двоє людей, які для мене, ну, ти чомусь схожі за вайбом, нарешті зустрінуться.
1: Так, про яких людей йдеться? Я і ще хто?
0: Не ти. Йдеться про Олю Полякову, про відому таку, мені здається, патажну співачку, та не менше патажного народного депутата України, голову тимчасової слідчої комісії Олексія Гончаренка. Ну, він ж відомий чоловік, правда?
1: Так, своїми... що вона його, напевно, візьме до себе.
0: В кокошник? Ні.
1: Ні, та в кокошника вже немає давним-давно. В неї вже обладунки такі, вона як I'm a warrior, ось вона там співає. І мені здається, що її ось цей новий проєкт Зеногі. Можливо, візьме Гончаренка теж туди в Зеногі.
0: Пам'ятаю, був проєкт Вельбоя, Нозі Бозі, і нічого не помогло йому. Українська співачка Ольга Полякова повідомила, що отримала офіційне запрошення на засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України. Артистка опублікувала такі документи в своїх соцмережах з іронічним коментарем, так як і коментар. Ага, доспівалася, написала сама пані Оля. І викликають її на слідчу комісію. Питання, яке має розголошуватись, там розглядатися, поки що не вказується, але комісія займається корупцією під час воєнного стану. Хто коли отримав?
1: Про Вадіка будуть питати.
0: Про Вадіка, та. Ну, слухай, Вадіку є вже 60, да, напевно, ну, по
1: вигляду. Він же ж наробив, можливо, різноманітних історій.
0: Закон не має зворотньої сили. Поживемо, побачимо. Я думаю, що це все буде в прямому ефірі, тому що Олексій Гончаренко не менш епатажний чоловік. Всі ці відосики нарізає в TikTok, де він там розбирається з ТЦК, ну, типу розбирається. Ну, нічого ж насправді не відбувається. От. Але чекаємо цього серіальчику. Ну,
1: я буду спостерігати. Та, заради цього підпишусь на Олю Полякову.
0: А так, не було підписання. Там вони, вона ж після Зеленського друга в Україні по кількості підписників, розумієш?
1: Справді?
0: Та, у неї там фанатів, дай Боже. От, дорогі друзі, слухаємо Токсік від, це така Оля Полякова, але американська, та? Брітні Спірс. Чи ні? Ні? Брітні краще. Але була. Слухаємо.

0: Так, ну що, друзі, здоров'я починається з уваги до себе. І сьогодні разом з медичним центром Tom Clinic ми даруємо вам чудову можливість зробити перший крок до турботи про свій організм. Саме сьогодні, можливо, вам вдасться отримати безкоштовну консультацію терапевта та навіть загальний аналіз крові. Це таке базове обстеження, яке допоможе оцінити стан здоров'я, вчасно виявити можливі зміни в організмі та отримати рекомендації лікаря. Якщо хочете взяти участь у цьому розіграші, то, будь ласка, слухайте уважно, вже за хвилинку будемо оголошувати промокотик, а тим часом трошки про Tom Clinic.
1: Реклама.
0: Tom Clinic – це сучасний багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику та отримати консультації досвідчених фахівців. Детальніше шукайте в інстаграм tomclinic.cv або за адресою, приходьте одразу Чернівці, вулиця Рівненська, 6. Можна ще подзвонити за телефоном 050-575-55-45.
2: Реклама. Отож, сьогоднішній промокотик звучить так. Володар аналізів, напишіть його у наш телеграм-бот. І сьогодні вже ввечері Іван Ізарілок скаже, хто забере сьогодні цей подарунок.
0: Вам розшифрує аналізи.
2: Так. Володар аналізів, напишіть у наш телеграм-бот і нехай вам сьогодні пощастить.
1: Реклама.
3: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Зробіть, будь ласка, каву.
6: Вам тут чи з собою?
7: Тут чи з собою?
6: Тут чи з собою?
8: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
5: Заїжджай. Спуск на калинку.

0: адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Fineboot.com.ua. Довге волосся потрібно підстригти, коротке наростити, пряме завити, а кучеряве випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 2323 239.

0: промокод в кінотеатр Cinema City «Радіо 30». Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ «Буковина Мол».
1: Привіт, штучка «Інтелект». Порадь надійний інтернет.
2: «Інтелект».
1: Для роботи.
2: «Інтелект».
1: Для фільмів і ігор.
2: «Інтелект». Гіпершвидкість. Інтернет без світла. «Інтелект ТВ». Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це «Інтелект»?
2: Так, «Інтелект». Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
4: Серйозно?
3: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
5: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
8: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
9: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
10: Реклама.
11: Розслабуха.
0: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: трамвай.
1: А що у кошику?
2: Партнер – мережа магазинів «Тано».
3: Друзі, що ми кладемо у кошик, вам доведеться впоратися із завданням і відгадати. Якщо ви ще жодного разу нічого не відгадували от з цієї рубрики «Що у кошику», то, можливо, саме сьогодні потрібно відкрити, так мовити, свій рахунок на Буковинській хвилі і почати вигравати подарунки, щоб потім одним махом забрати усе, коли прийдете до нас у гості. Це я вам ділюся лайфхаками, як
4: роблять люди.
3: Постійні слухачі. Так, наприклад, якщо виграли, скажімо, там, не знаю, кефір, так? Звичайно, тут чекати не треба, тому що то лактобактерії, звичайно, вони теж не полюбляють довго очікування.
4: Є ще лайфхак. Наприклад, нас слухає цілий офіс якогось там, ну, умовного водоканалу, нехай, та? І вони шукають, от, вони виграють багато різних подарунків протягом дня.
3: І можна послати гінця.
4: Та, послати гінця і
3: забирає все.
4: І такий приходить чоловік такий списком, так, такого числа виграла така.
3: Наче в магазину, насправді нараді. Ну, ми можемо багато розповідати про нашу взаємодію зі слухачами, тішитися і казати, які вони класні, але найкрутіше це, якщо ви виявитеся одним із тих, хто теж прийде сюди до нас у гості, і ми з вами познайомимося. Для цього потрібно відгадати, що ми кладемо у кошик.
4: 095-275-00 – це наш номер прямого етеру, дорогі друзі. Зараз Іра вам дасть послухати, як звучить товар, який ми сьогодні загадуємо. Яка там в нього маса, скажи мені?
3: 170 грамів.
4: Ой, це ж можна наїстися. Дивіться так. Я думаю, це щось солодке, так, Іра?
3: Ні, зовсім не солодке.
4: Це не солодке? Слухайте.
3: Зовсім не солодке.
4: Я приблизно так само вранці стою і десь такі звуки видаю. Але сьогодні не про мене, сьогодні про те, що заховано в кошику. 095-275-0100. Як гадаєте, дорогі слухачі, що в нас сьогодні там заховано? Лінія вільна, можете спробувати свою удачу.
3: Цей товар міг би десь поруч стояти і співати пісню «Опля, опля».
4: Опля. Доброго ранку.
3: А далі вже за вами справа.
4: Як вас звати?
5: Доброго ранку, Василь.
4: Василь, дуже приємно. Будь ласка, ваш варіант відповіді. Що сьогодні заховано в кошику?
5: Якщо 170 грамів, то чіпси Луїс.
4: Дивіться, а якщо такий варіант, я вам ще скажу, підказка, якщо вам сподобається, можете пам'ятати свій варіант відповіді. Дивіться, після цього продукту пальці стають смачнішими.
5: Ну так. Да.
4: Та, а що це за чіпси Луїс? Я просто ніколи таки не їв. Може, ви мені підкажете?
5: Ну, та, ну є. 170 грамів. Оце я пам'ятаю.
4: Тано чіпси Луїс. Та...
3: Може, якось інакше, теж на літеру L, але інакше читаються ці літери. Може, Ле...
4: О, Василь, супер, та супер, бачите, спільними зусиллями.
3: Чіпси Лейс картопляні зі смаком краба 170 грамів стануть вашими вже в той момент, коли ви прийдете до нас у студію.
4: А можливо, у вас для була перша любов у Лейс, і він того так собі пригадав. Та ну, всякі можемо, ви ще Василю обралися. От, 095-275-0100, друзі, це телефончик, який потрібно потім набирати. Сьогодні у нас переможець Василь, який нас обов'язково набере, а потім забере свої чіпси Лейс, які він сьогодні виграв у нас на Буковинській хвилі. Ми почуємося дуже скоро після Анечки Трінчер.
3: Буде та, трошки погоди.
4: Так, буде трошки
3: після
4: погоди.
3: Після Анечки Трінчер. Угу.
1: А що у кошику?
2: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: теплого.
1: У п'ятницю, 10 липня, на Буковині мінлива хмарність і місцями навіть можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокий, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 20.
2: Вижницький район – це Вижниця, Путила, Важківці та Берегомет. Сьогодні вам прогнозують від плюс 6 до плюс 16.
1: Дністровський район – у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 21.
2: Наші сусіди – це Снятин, Коломия, Заліщики та Чортки – вам теж сьогодні прогнозують опад. Де температурні показники від плюс 11 до плюс 20.

0: Доброго ранку, друзі! Це ранкове шоу 7.40 і настав час роздавати подарунки на Буковинській хвилі. Це в нас виходить найкраще в нашому ранковому шоу 7.40. Мені здається, на моє глибоке переконання, якщо ви справжній чоловік, який додому сьогодні принесе смачний бенто-тортик від нашого партнера пекарні Ніконова, то ваша дружина вас зацілує. Або ж навпаки, якщо ви прекрасна газдиня, господарка, яка ввечері, сьогодні в п'ятницю, додому принесе бенто-тортик.
1: Чогось хочеться, не знаю чого. Зазвичай після цих фраз все ж таки бенто-торт
0: рятує. А це спільне сімейне запитання, а в нас там щось є в холодильнику?
1: Щось солоденьке.
0: Так, щось солоденьке. І завжди воно виникає, як правило, ввечері. Правда, погодься? Ну, вранці менше хочеться солодко. А ввечері нападає на тебе оце бажання і нікуди не відвертишся.
1: Я людина, яка 24/7 хоче солодко. Солодко шашлика.
0: Придумайте хтось солодкий шашлик для Іри. Давай, що ми розіграємо бенто-тортик?
1: Бенто-тортик від пекарні кондитерської Ніконова. Я думаю, що ви точно знаєте ось ці всі симпатичні бенто-тортики, які всі одне одному дарують, купують, а у вас є можливість виграти.
0: От, я нагадаю, що таке Ніконова, це наш партнер, це смак, якому усі довіряють, стиль, який всі впізнають. Це Ніконова. Завітайте в їхні фірмові магазини, відкрийте авторські десерти, обирайте для себе створені з любов'ю. Ніконова – це не просто пекарня, це настрій, який хочеться смакувати.
2: Реклама.
0: Ось така історія. Тому не зволікайте, пишемо сьогоднішній промокотик.
1: Як він звучить?
0: Клан бісквітів, тобі його ще вночі відправив.
1: Так, клан бісквітів. Є клан Сопрано, а це клан бісквітів.
0: Клан бісквітів, будь ласка, напишіть у наш телеграм-бот і нехай вам пощастить. Сьогодні ввечері в вечірньому шоу дізнаємося, хто забере смачний бенто-тортик від нашого партнера Ніконова. Клан бісквітів, саме так сьогодні промокотик.

0: Партнер – львівські круасани.
1: Отже, друзі, львівські круасани дарують вам можливість разом з Буковинською хвилею отримати 300 гривень на замовлення у будь-якому закладі львівських круасанів у Чернівцях. Задля того, щоб стати переможцем, то вам доведеться трошки напружитися. Не так, звичайно, напружуватися, як напружується Олег Сірман зараз, розгортаючи ці круасани. Але в будь-якому разі зараз він буде намагатися із повним ротом сказати прислів'я. Якщо йому вдасться це зробити, знаєте, слухабельно, ви впораєтеся із завданням, то, будь ласка, набирайте 095-275-0100. Як будете мати варіант відповіді, я сподіваюся, правильний, ми поспілкуємося із вами у прямому ефірі. Я вас привітаю і подарую 300 гривень. Ще разочок. Ось таке прислів'я сьогодні намагається сказати Олег, і мені здається, що наші слухачі вже кмітливі і вухасті впоралися із завданням, просто ми про це ще не знаємо, треба поспілкуватися. Алло, добрий день.
2: Добрий день.
1: Як вас звати?
2: Аліна.
1: Дуже приємно. Аліночко, хочу сказати, передавайте ваші привіти, але ні, це буде потім, якщо ви виграєте. Будь ласка, скажіть свій варіант відповіді.
2: Дарованому коню зуби не дивляться.
1: Ось так, звісно. Саме таке прислів'я сьогодні. Дарованому коню зуби не дивляться. А мені здається, якому коню дивляться в зуби? От як часто ви дивитеся коню в зуби? От просто мені цікаво. Аліночко, бувало таке?
2: Рідко,
1: правда? Я так само. Отже, ви як наша переможця, будь ласка, передавайте привітики, можливо, тим людям, з якими будете ділити замовлення у львівських круасанах.
2: Тим Чернівцям
1: гарного
2: настрою і класного дня.
1: Чудово, чудово, лаконічно, нічого додати. Будь ласка, Аліночко, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримаєте свої 300 гривень на замовлення в львівських круасанах.
0: Ну ви і закрутили! Партнер – львівські круасани.

0: Ом як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».
2: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: що? Куди їдемо цього літа?
1: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
2: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
1: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.

0: Коконова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Отже, друзі, зовсім скоро в цій студії з'явиться Богдана Рихло і розповість вам про свіжі новини з України, світу та Буковини, зокрема. Після неї тут з'явиться Катя Урсаті і розповість про новини зі світу спорту. А ми, покидаючи вас зовсім ненадовго, нагадаємо промокодики, які ви абсолютно зобов'язані написати нам у чат-бот для того, аби позмагатися за призи на Буковинській хвилі. Отже, якщо хочете консультацію терапевта плюс загальний аналіз крові від Tom Clinic, будь ласка, пишіть «Володар аналізів». Якщо ви хочете отримати бенто-тортик від кондитерської пекарні Ніконова, пишіть «Клан бісквітів».
1: Для того, щоб провести цілий день на басейні у комплексі Георг Парк, пишемо сьогоднішній промокотик «Вінні-Пух на басейні» для того, щоб отримати безкоштовно пальне від АЗС Телс, пишемо «Тимчасові права». Ну і для того, щоб взяти участь у рубриці «Завжди ближче» і сьогодні ввечері зібрати кошик, пишемо «Їсти, молитися, купувати». Три слова.
0: Неймовірно. Не відпускає кіношна тема. Цікаво, що буде з наступного тижня. Побачимо. Але в будь-якому разі ви ці промокодки занотуйте собі десь в блокнотик або одразу відправляйте нам у чат-бот Радіобот CV. В телеграмі.
1: Завершує цю музичну годину наш улюблений гурт, напевно, та «Бумбокс». От, мій, так, зокрема, точно, композиція.
0: Мій полюси.
1: Окей, почуємось.

до нулі. В цьому світі

0: У Чернівцях 9:02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Вночі протиповітряна оборона знешкодила понад сотню безпілотників. У Чернівцях оголосили тендер на ремонт освітлення стадіону Буковина, а в Чернівецькій області у Дністрі зловили 50-кілограмового сома. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі війська РФ випустили по Україні 137 ударних безпілотників. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Протиповітряна оборона знешкодила 114 БПЛА на півночі, півдні і сході країни. Влучання 18 ударних безпілотників зафіксували на 16 локаціях, падіння уламків на 4 локаціях. Зокрема, на Харківщині росіяни дронами атакували місто Валки Богодухівського району. Внаслідок атаки загинула жінка. Ще троє людей постраждали. Дніпропетровщину росіяни атакували майже 10 разів. Постраждали 3 райони області. На Нікопольщині під ударом була Марганецька громада. Там постраждав 36-річний чоловік. У Херсоні унаслідок російських ударів з вечора 9 липня постраждали двоє дітей та жінка. В Чернівцях сьогодні низка багатоповерхівок залишиться без води через ремонтні роботи на вулиці Головній. Про це повідомили в водоканалі. Води не буде з 10 до 15 години частково на вулиці Головній Залозецького, Руданського, Залізняка, Криворізький, Волошина, Євдокименка і прилеглих. Також через пошкодження водопровідної мережі підрядною організацією не буде води на вулицях Заставнянській, Мазепи, Русової, а через аварійний витік на вулиці Бережанській води не буде до 17 години – на вулицях Бережанській, Сокольській, Чигиринській, Долинянській, Рогатинській, Золочівській, Бучацькій, частково вокзальній, Богуна, Жуковського, частково Конституційній та прилеглих вулицях. В Чернівцях оголосили тендер на модернізацію освітлення стадіону Буковина. Очікувана вартість робіт становить 43 мільйони 700 тисяч гривень. Прийом тендерних пропозицій триватиме до 24 липня. Міській раді пояснюють, початковий проєкт довелося змінити через недостатній гарантійний термін обладнання. Після додаткових обстежень також відмовилися від встановлення нових прожекторів на старі опори з міркувань безпеки. Про це пише молодий буковинець. У футбольному клубі Буковина зазначають, що через це завершити реконструкцію стадіону до початку нового сезону

0: не вдасться. Роботи з оновлення освітлення можуть тривати від 1 до 3 місяців, а завершити їх планують до кінця жовтня. На Дністровському водосховищі рибалка спіймав сома вагою понад 50 кілограмів. Вражаючий улов зафіксували під час тренувань перед Кубком України з лову хижої риби спінінгом і човна. За інформацією організаторів, Максим Мирутенко впіймав сома завдовжки майже 2 метри і вагою понад 50 кілограмів. Нагадаємо, Кубок України з лову хижої риби відбувся на початку липня на Дністровському водосховищі. За 3 тури учасники змагань виловили понад 500 риб, серед яких щука, судак, окунь, сом і білизна. Після зважування весь улов повернули до водойми. У Чернівцях відзначили випускників, які склали НМТ на 200 балів. Грошові премії отримали 30 одинадцятикласників Чернівецької громади. Урочисте нагородження відбулося у сесійній залі міської ради. За максимальний результат з одного предмета кожному випускнику вручили сертифікат на 10 тисяч гривень. До слова, ще 2 школярів цього року набрали по 200 балів одразу із 2 предметів. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Орсаті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсетій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Українські клуби розпочали Єврокубковий сезон 2026-27. «Динамо» стартувало з нульової нічиєї проти румунської університеті, а найкращий шанс забити мав Микола Шапоренко, який влучив у перекладину. Долю путівки до наступного раунду вирішить матч-відповідь у Румунії, який відбудеться 16 липня. Тоді як «Шахтар» уже чекає старту в основному етапі Ліги чемпіонів, а «Ланза» і «Полісся» незабаром розпочнуть боротьбу в кваліфікації Ліги конференцій. Теніс. Марта Костюк зупинилася за крок до фіналу Вімблдону 2026, поступившись у півфіналі чешці Лінді Носковій з рахунком 4-6-4-6. Попри поразку, українка провела історичний турнір. Вона вперше дійшла до півфіналу Вімблдону та вдруге в кар'єрі до півфіналу турніру Гренд Слем. Після завершення змагань Костюк підніметься на рекордне для себе 11-те місце у світовому рейтингу WTA. 15-річна Поліна Скляр уперше в кар'єрі вийшла до півфіналу юніорського Вімблдону. У чвертьфіналі українка в напруженому трисетовому матчі здолала сьому сіяну – нейтральну Марію Макарову. Тепер Скляр зіграє за путівку до фіналу та спробує повторити успіх українок, які вже вигравали юніорський Вімблдон. Волейбол. Жіноча збірна України з волейболу зазнала 10-ї поразки в Лізі нації, поступившись в збірній Китаю з рахунком 0-3. Найближчою до успіху українська команда була у другому сеті, де вела в рахунку, але не втримала перевагу. А наступний матч сніжовті проведуть сьогодні, 10 липня, проти Домініканської Республіки. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: Друзі, ми повернулися до вас. Звісно, залишилися ще подарунки, ще багато чого потрібно вам подарувати, багато чого треба озвучити, але, звісно ж, Олег Сірман та Іра Санікова – це ми. Незмінна команда ранкового шоу 7.40, і ми готові вже до піца-квесту. Ви теж, будь ласка, налаштовуйтеся, готуйтеся. Я знаю, що це інколи навіть командна робота. Вже за кілька хвилин піца-квест стартуватиме.
1: Перед тим нагадаємо, що нам на Телеграм, поламала система, написала наша потіна слухачка Надін і скинула нам привітання з усесвітнім днем шашлику. От, і ми
0: і теж показала там фото.
1: Не фото, Іра, відео, як песик готує шашлик. Дуже смішне відео. Виявляється, можна не тільки в Вайбері скидувати картинки і смішні
0: ще
1: відео.
0: Ще тепер в Телеграмі можна все скидати.
1: Можна. Тому вітайте один одного з цим прекрасним святом. Куштуйте смачний шашлик. Ну, а ми зустрінемося буквально за 2,5 хвилинки у піца-квесті.

0: партнер Pronto Pizza.
1: Друзі, зараз згадуємо локацію у піцца-квесті. І якщо вам вдасться її розгадати за відгуками з Google, то ви зможете отримати піцу діаметром 30 сантиметрів від нашого партнера Pronto Pizza. Є за що посмагатися, і я сподіваюся, що вам буде цікаво. Можливо, когось навіть сьогодні так от засмокче, захлесне справжня ностальгія. Ось, Боже, це вже Боже, була підказка.
2: Підказка, окей, добре. Давайте починаємо з хорошого відгуку. Дорогі друзі, закладу вже не існує в Чернівцях, немає його. На його місці абсолютно інший заклад. І сподіваюся, що це вам теж підкаже. Оцінка була на Гуглі 3.9. Загалом маємо 775 відгуків. Для того часу дуже багато.
1: Це просто неймовірно, враховуючи, що цей заклад існував ще тоді, коли...
2: Гугл був в планах.
1: Не всі одразу заходили в інтернет і щонебудь постили. Тоді ще, коли Інстаграм не був настільки
2: популярним. Брали книгу відгуків і там писали.
1: Так.
2: Давай.
1: Отже, хороший. Вікторія Цебрій пише 9 років тому. Хороший заклад. Була тут вперше, смачна їжа. Особливо сподобалася піса, багато начинки, не дуже тонке тісто. Офіціант швидко реагувала на замовлення, страви принесли швидко. Приємна атмосфера, неодмінно, будучи в Чернівцях, я відвідую даний заклад.
2: Так.
1: І фотка попільнички на столі.
2: Олександр Сорочан пише 7 років тому, ставить одну зірочку, пише одне слово, гадюшник. Тут збирається всілякий зброд, який потім ще ніч догулює на зупинці. Вирішить і б'ється.
1: Так, це заклад поруч із зупинкою.
2: Так,
1: 5 зірочок, так само 9 років тому, пише Тарас Кашул. Краще караоке в місті. Ціни на кухню приємні, все смачно. Працює до ранку, все дуже круто.
2: Розумієте, заклад ще працював в довоєнний час. 7 років тому, так, є слухач, давайте. Доброго ранку, як вас звуть?
3: Доброго ранку, Марина.
1: Дуже приємно, Мариночко. Скажіть, будь ласка, ви маєте варіант відповіді?
3: Сорбона, можливо.
2: Пасибі.
1: Дійсно, теж біля зупинки.
2: Все сходиться. Все сходиться, це була наша слухачка Марина. Читаємо далі відгуки. 7 років тому одна зірочка Максим пише. Стажерка сказала, що некомпетентна і сказала, що покличе офіціанта. Чекав 20 хвилин, то не прийшов. Довелося самому з питанням розбиратися. Досвід з офіціантом був негативним. Попросив їх скрутити звук, бо в залі було дуже гучно. Музика мені мішала. Так, доброго ранку, як вас звати? Привіт.
4: Добрий ранок.
2: Добрий ранок. Як вас звати?
4: Марічка.
2: Марічко, будь ласка, ваш варіант відповіді.
4: Може, це ізограф.
2: Давайте ще один відгук Іра почитає. Хороше, ви подумайте, добре? Давайте, Іра, читай. Хороший.
1: Отже, гарний відгук. Оксана Логанчук пише 8 років тому. Місце, де можна відпочити душею і тілом. Затишний ресторан, диско, піцерія, караоке. Тут можна як просто гарно провести вихідний день, так і відсвяткувати якесь сімейне свято. Якщо не знаєте, куди піти, то це місце ідеально підходить для розваг.
2: Марічко, залишаємося в ізографі.
4: Ну, сімейне, не знаю, але варіантів більше нема. Хай буде ізограф.
1: Ну то що ж, ми вас вітаємо, ви стоїте на своєму, скажімо так, маєте принцип, і цей принцип сьогодні називався ізограф.
2: Ми вас ще вітаємо, Марічко, будь ласка, трошки тихіше приймаєш, зробіть, щоб нас вийшло поговорити з вами, нам дуже хочеться просто.
4: Добре, я вже вимкнула.
2: Супер.
4: Я запаркувалася.
2: Супер, Марічко, ви сьогодні виграли смачну піцу від нашого партнера Pronto. Ми вас щиро вітаємо і хочемо, аби ви щось побажали усім слухачам на прийдешні вихідні. Просимо вас, давайте.
4: Усім гарних, мирних, сонячних вихідних. Про таку погоду ми того тижня ще могли лише мріяти, а вже всі хочуть сонечко. Миру і перемоги.
2: Пасибі, це була наша
1: лаконічно,
2: переможниця.
1: Приємно, дякуємо, Марічко. Будь ласка, будьте на лінії, ми все вам розкажемо. А тим часом для Марічки і для всіх, хто хотів виграти. Трошки музики після реклами.
0: Партнер Pronto Pizza. Реклама.

0: Market завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
0: Не шукайте відповіді в інтернеті.
1: Шукайте їх у Tom Clinic. Консультація терапевта та загальний аналіз крові в одному місці.
0: Tom Clinic. Рівненська 6.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
7: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Друзі, погода просто чудова задля того, аби пітніти не від спеки, а від фізичної активності. Чому я про це говорю? Тому що тенісний клуб «Кактус» буде вам щонебудь дарувати. Але зараз нагадаю, що воно таке?
1: Реклама.
0: Тенісний клуб «Кактус» – це місце, де вже відкрився сезон великого тенісу. Це не лише спорт, а й спосіб перезавантажитися, зняти стрес і провести час активно та з користю. До речі, там є альтанки, все pet-friendly, можете взяти з собою песика, котика, кого завгодно. Головне, щоб ця тваринка нікого не покусала. Якщо маєте друзів, які кусаються, то краще лишайте їх вдома і відпочивайте разом із тими, хто вміє грати в теніс або ж вміє смажити шашлик. А якщо ж ні одне, ні інше не виходить, то просто приходьте і відпочивайте на природі.
1: Реклама.
2: Отже, сьогоднішній промокодик звучить так. Назад на корт. Назад на корт. Напишіть, будь ласка, в наш телеграм-бот і, можливо, сьогодні саме вам пощастить виграти годину гри на корті у тенісному клубі «Кактус». Ну, а ми слухаємо Макса Барських, дорогі друзі, і замить, озвучимо ще погоду на сьогодні.

0: У п'ятницю, тобто сьогодні, 10 липня, на Буковині мінлива хмарність, місцями навіть можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиця та Сторожинці від плюс 12 до плюс 20.
1: Вижницький район – це Вижниця, Путила, Вашківці та Берегомет. Сьогодні вам прогнозують від плюс 6 до плюс 16.
0: Дністровський район – у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 21.
1: Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків – це наші сусіди. Сьогодні вам прогнозують від плюс 11 до плюс 20 і теж очікують на дощ.
0: Отже, друзі, нагадаємо вам промокодики, які треба озвучити вам, але текстом, звісно, і надіслати у чат-бот Буковинської хвилі.
1: Давай перед тим подію анонсуємо. От хочеться про форум поговорити, який чекають всіх.
0: Звісно, звісно. Ви знаєте що, дівчата? Бути супержінкою, звичайно, непросто, але можна доторкнутися до спільноти, в якій кожна супержінка. Супервумен, якщо бути точніше, in English. Ось саме завтра непересічна подія, яку вже встигли чернівчанки полюбити, відбудеться. І, звісно ж, саме там можна отримати натхнення та справжню мотивацію.
2: Реклама.
1: Отже, Супервумен – це наймасштабніший всеукраїнський форум жіночого лідерства. Він вже п'ятий відбувається в місті Чернівці. 11 липня усі панянки зустрічаються в культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука на день, присвячений розвитку новим ідеям, сильним знайомствам та натхненням. Буде взагалі 14 спікерів. Це відомі підприємці, експерти, психологині та жінки, які будували успішний бізнес, кар'єру, особистий бренд власними силами. 250 плюс учасниць має бути активних та відкритих до нових можливостей. Велика бренд-зона з продукцією, послугами і спеціальними пропозиціями, дегустації, подарунки та сюрпризи. Ну і все це буде вже завтра у кінотеатрі імені Івана Миколайчука. Ну і Буковинська хвиля дарує вам два квиточки на цю подію. Ви її можете виграти, якщо отримаєте, якщо напишете промокод «Супержінка», одним словом, наш телеграм-бот.
0: «Супержінка». Пишіть, якщо хочете позмагатися за можливість завтра відвідати форум «Супервумен» у Чернівцях.
1: Ну, а тепер нагадаємо, що в нас можна виграти на Буковинській хвилі промокотики всіх сьогоднішніх подарунків. Їх дуже багато.
0: Отже, якщо хочете зареєструватися у рубрику «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано», пишіть «Їсти, молитися, купувати».
1: Далі, для того, щоб отримати безкоштовну процедуру обстеження у терапевта, правильно?
0: Та загальний аналіз крові.
1: У Том Клінік, будь ласка, сьогоднішній промокотик «Володар аналізів».
0: Якщо хочете годину гри у великий теніс на корті у тенісному клубі «Кактус», то, будь ласка, пишіть «Назад на корт».
1: Далі, для того, щоб провести цілий день на басейні у Георг-парку, пишемо «Вінні-Пух на басейні». Для того, щоб отримати бенто-тортик від пекарні Ніконова, напишіть сьогоднішній промокотик «Клан бісквітів».
0: Ну і звісно ж, якщо ви хочете 10 літрів безкоштовно отримати від АЗС «Стелс» та заправити свого залізного коня, пишіть «Тимчасові права». Саме ці два слова, можливо, саме вас приведуть до пального.
1: Почуємося в понеділок на Буковинській хвилі у ранковому шоу 7:40. Іра Саннікова, Олег Сірман, дякую всім, хто були з нами.
0: Почуємося, па-па.

0: Повернуся знову. Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
1: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалі.
2: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
1: За участі виконавців «Очі в очі».
2: Де ми, ти не був, я тебе знайду.
1: І «Вараш».
3: Якщо це не любов, то тоді що?
1: Чернівці, 26 липня. Літній театр. «Разом Summer Fest». Квитки на сайті «Карабас».
4: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
5: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
6: Реклама.
7: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
8: Інтелект шоу.
7: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
5: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
6: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
7: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
8: Самовідування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Міністерство охорони здоров'я України, номер 57165 від 2012 року.
9: Це нова реклама про Морозиво Тано. Купуйте ексклюзивно

0: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
1: Ну що, куди їдемо цього літа?
2: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
3: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
2: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
3: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
4: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
5: Реклама.
6: Розслабуха.
7: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 10:01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Чернівці теплокомуненерго закупило 750 метрів нових труб для оновлення тепломереж. На Буковині у пункті пропуску виявили 5 старовинних кишенькових годинників, а у Чернівцях преміями нагородили 200 бальників НМТ. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях продовжують оновлювати тепломережі перед опалювальним сезоном. Підприємство «Чернівці теплокомуненерго» закупило 750 метрів сучасних попередньо ізольованих труб. Вони допоможуть зменшити втрати тепла і підвищити надійність мереж. Придбати матеріали вдалося після того, як депутати міської ради під час сесії підтримали рішення про надання фінансової допомоги теплокомуненерго. До початку опалювального сезону новими трубами планують замінити найбільш зношені ділянки тепломереж. Загалом цього міжопалювального періоду у Чернівцях уже оновили понад 600 метрів мереж. Сьогодні у Чернівцях низка багатоповерхівок залишиться без води через ремонтні роботи на вулиці Головній. Про це повідомили в водоканалі. Води не буде з 10 до 15 години, частково на вулиці Головній і Залозецького, Руданського, Залізняка, Криворізький, Волошина, Євдокименка і прилеглих. Також через пошкодження водопровідної мережі підрядної організації не буде води на вулицях Заставнянській, Мазепи і Русової. А через аварійний витік на вулиці Бережанській води не буде до 17 години на вулиці Бережанський, Сокольський, Чигиринський, Долинянський, Рогатинський, Золочівський, Тисьманецький, Бучацький, частково вокзальній, Богуна, Жуковського, частково Конституційній та прилеглих вулицях. На пункті пропуску «Мамалига» на Буковині прикордонники виявили старовинні кишенькові годинники, які можуть становити культурну або історичну цінність. Реліквії знайшли під час огляду автомобіля громадянина Німеччини, який прямував до Молдови. У багажнику автомобіля виявили 5 кишенькових годинників різного розміру. Представники митниці вилучили знахідку і склали відповідний протокол. Остаточно визначити історичну чи культурну цінність годинників має експертиза. У Чернівцях відзначили випускників, які склали НМТ на 200 балів. Грошові премії отримали 30 одинадцятикласників Чернівецької громади. Урочисте нагородження відбулося у сесійній залі міської ради. За максимальний результат з одного предмета кожному випускнику вручили сертифікат на 10 тисяч гривень. До слова, ще двоє школярів цього року набрали по 200 балів одразу із двох предметів. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11 годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
0: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
0: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
3: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт – ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування – індивідуальні чи групові. Для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
0: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
7: Сетиві Цента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
8: Цента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Цента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
0: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City, ТРЦ, Буковина Мол.
1: Реклама.
9: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
10: Наступним можеш стати ти.
9: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
10: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
9: Завжди ближче.
10: Від Тано Маркет.
9: Слухай, надсилай.
10: Збирай, забирай.

0: п'ятницю 10 липня на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 20. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 16. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 21. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 11 до плюс 20.
1: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
2: Але чомусь я знову тут.
3: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
4: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
5: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва. За участі виконавців «Очі в очі» і «Вараш». Чернівці, 26 липня. Літній театр. Разом Summer Fest. Квитки на сайті «Карабас».
6: Реклама.
5: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
7: Наступним можеш стати ти.
5: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
7: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
5: Завжди ближче.
7: Від Тано Маркет.
5: Слухай, надсилай.
7: Збирай, забирай.

0: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Новини у студії Богдана Рихло.
1: На Буковині судитимуть групу, яка виготовляла шпигунське обладнання для складання іспитів з водінням. За даними обласної прокуратури, двоє жителів області допомагали клієнтам складати теоретичні іспити на водійське посвідчення без підготовки. Для цього вони виготовляли спеціальний одяг із прихованими міні-камерами, навушниками та іншими технічними пристроями. Під час іспиту зображення передавалося спільникам, які диктували правильні відповіді в режимі реального часу. За таку послугу організатори отримували близько 1500 доларів. Правоохоронці задокументували 7 епізодів діяльності групи. Частина клієнтів встигла успішно скласти іспити, інших викрили працівники сервісних центрів МВС. Обвинувальний акт уже скерували до суду. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі. У Чернівцях минулої доби сталася пожежа у квартирі на 4-му поверсі багатоповерхівки. Про це повідомили в ДСНС. Дим із вікна помітила перехожа і повідомила на спецлінію 101. Як з'ясувалося, загорівся дерев'яний тримач для рушників. Пожежу ліквідували місцеві жителі до прибуття рятувальників. Попередня причина – необережність під час куріння. До уваги водіїв, у Чернівцях через велофест тимчасово обмежать рух транспортом. Зокрема, з 22 години 10 липня до 22 години 11 липня буде повністю перекрито ділянку вулиці Героїв Майдану з одностороннім рухом від вулиці Кафедральної до вулиці Гакмана. На цій же ділянці заборонять паркування, а вже з 21 години 10 липня розпочнуть евакуацію припаркованих авто. У суботу, 11 липня, з 17 до 22 години в Чернівцях також діятимуть тимчасові обмеження руху під час велопробігу. Колона велосипедистів рухатиметься від Соборної площі вулицями Героїв Майдану, проспекту Незалежності, Небесної Сотні, Скальда, Рівненської, Сторожинецької і повернеться на Соборну площу. Водіїв просять заздалегідь врахувати зміни в організації дорожнього руху і за можливості обирати альтернативні маршрути. В Чернівцях оголосили тендер на модернізацію освітлення стадіону Буковина. Очікувана вартість робіт становить 43 мільйони 700 тисяч гривень. Прийом тендерних пропозицій триватиме до 24 липня. У міській раді пояснюють, початковий проєкт довелося змінити через недостатній гарантійний термін обладнання. Після додаткових обстежень також відмовилися від встановлення нових прожекторів на старі опори із міркувань безпеки. Про це пише молодий буковинець. У футбольному клубі Буковина зазначають, що через це завершити реконструкцію стадіону до початку нового сезону не вдасться. Роботи з оновлення освітлення можуть тривати від 1 до 3 місяців, а завершити їх планують до кінця жовтня. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
0: Новини

0: Market завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат боковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат боковини.

0: Пресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Лор-допомога в Чернівцях. S-Clinic. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
3: Самолікування може бути

Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

п'ятницю, 10 липня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 20. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 16. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 21. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 11 до плюс 20.

0: екологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва.
1: Я не п'яна, я просто закохана.
0: За участі виконавців «Очі в очі».
1: Де ми ти не був, я тебе знайду.
0: І «Вараш».
2: Що це не любов, то тоді що?
0: Чернівці, 26 липня. Літній театр. «Разом Summer Fest». Квитки на сайті «Карабас».
3: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
4: Але чомусь я знову...
5: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
0: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
6: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
7: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: difference.
1: Реклама.
2: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
3: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 9 до 22 липня. Знижки до 50%
3: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
2: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.

0: Тихонова.
1: Медікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно в

0: право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська 19.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсетій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Українські клуби розпочали Єврокубковий сезон 2026-27. «Динамо» стартувало з нульової нічиєї проти румунської університеті, а найкращий шанс забити мав Микола Шапоренко, який влучив у перекладину. Долю путівки до наступного раунду вирішить матч-відповідь у Румунії, який відбудеться 16 липня. Тоді як «Шахтар» уже чекає старту в основному етапі Ліги чемпіонів, а «Ленза» і «Полісся» незабаром розпочнуть боротьбу в кваліфікації Ліги конференцій. Теніс. Марта Костюк зупинилася за крок до фіналу Вімблдону 2026, поступившись у півфіналі чешці Лінді Носковій з рахунком 4-6-4-6. Попри поразку, українка провела історичний турнір. Вона вперше дійшла до півфіналу Вімблдону та вдруге в кар'єрі до півфіналу турніру Гренд Слем. Після завершення змагань Костюк підніметься на рекордне для себе 11-те місце у світовому рейтингу WTA. 15-річна Поліна Скляр вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу юніорського Вімблдону. У чвертьфіналі українка в напруженому трисетовому матчі здолала сьому сіяну – нейтральну Марію Макарову. Тепер Скляр зіграє за путівку до фіналу та спробує повторити успіх українок, які вже вигравали юніорський Вімблдон.

0: тижнях з 12 до 14 години на Буковинській хвилі.
1: Танін день на 100 FM.
0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
2: Друзі, всім привіт! За календарем вже п'ятниця, 10 липня, попереду вихідні. Це означає, що сьогодні працюється вже з думками про відпочинок, зустрічі з близькими чи просто можливість трохи виспатися. Ну, в ефірі Таня Сухарєва. Я розпочинаю програму «Танін день» на хвилі 100 FM. Просто зараз слухаємо пісню «Боже, я вкохалася» від Скайлар.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Є речі, які не варто відкладати на потім, і здоров'я зубів – одна з них. Часто достатньо одного профілактичного огляду, щоб вчасно помітити те, що ще не турбує. А це завжди простіше, швидше і комфортніше, ніж лікування вже тоді, коли з'явився біль. Тож нехай турбота про себе буде гарною звичкою.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Це допоможуть і малечі з першими зубчиками дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

Друзі, якщо раптом ви далеко від хвилі 100FM, або вирушили за межі Буковини, або слухаєте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через зручний додаток «Радіоплеєр». Музика, новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.

0: Друзі, нагадую, що розпочалася програма «Тані день» і в ефірі астрологічний прогноз на сьогодні. Сьогодні 25-та місячна доба, день, коли не варто жити на максимальній швидкості. Іноді найкращі рішення приходять саме тоді, коли ми перестаємо поспішати і даємо собі кілька хвилин подумати. Головна порада дня – не намагайтеся все контролювати. Зробіть те, що залежить від вас, а решті дозвольте скластися природним шляхом. Спокій сьогодні стане вашим найкращим помічником. Ну а детальний гороскоп на сьогодні для кожного знаку зодіаку очікувати через невеличку паузу.
1: Реклама. Потрібні

0: Вход в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити.
0: Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
2: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
3: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
4: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
0: Катаракта – сучасне лікування Весклінік. Буковинська, 33А, 050-105-3020.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
7: Інтелект.
6: Для роботи.
7: Інтелект.
6: Для фільмів і ігор.
7: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
6: Тобто кращий вибір – це інтелект?
7: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
8: Реклама.
9: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
10: Наступним можеш стати ти.
9: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
10: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
9: Завжди ближче.
10: Від Тано Маркет.
9: Слухай, надсилай.
10: Збирай, забирай.

0: друзі, повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємо, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Сьогодні варто закрити важливі питання до 14:00, а після краще залишити трохи простору для змін у планах або трошки сповільнитись.
1: Тельці.
0: День на вашому боці. Ви легко помітите, що саме зараз потребує уваги, а що можна сміливо відкласти.
1: Близнюки.
0: Не поспішайте відповідати на всі повідомлення і вирішувати всі питання одразу. До вечора деякі з них можуть втратити свою актуальність.
1: Раки.
0: Хороший день, щоб подбати про дім, родину або власний комфорт. Саме прості речі сьогодні приносять найбільше задоволення. Тому сьогодні краще не відкладати те, що зробить ваш день затишним.
1: Леви.
0: Не все має відбуватися за вашим сценарієм, і це не мінус. Іноді несподівані зміни відкривають цікаві можливості. Тому сьогодні варто ставитися до змін спокійніше.
1: Діви.
0: Ваша уважність сьогодні допоможе уникнути зайвих помилок, але не витрачайте сили на дрібниці, які не мають великого значення.
1: Терези.
0: День вдалий для покупок, наведення ладу або фінансових підрахунків. Те, що сьогодні здається дрібницею, скоро принесе користь.
1: Скорпіони.
0: Якщо якась справа гальмує, не сприймайте це як невдачу. Можливо, це шанс помітити деталь, яку ви пропустили.
1: Стрільці.
0: Бажання все встигнути може зіграти проти вас. Краще зробити менше, але якісніше. Тому сьогодні варто не перевантажувати свій графік.
1: Козероги.
0: Ваш спокій і послідовність сьогодні допоможуть швидше за інших знайти правильне рішення. Не піддавайтеся загальній метушні.
1: Водолій.
0: День підкаже, що інколи найкраще рішення – це зробити невелику паузу. Саме вона допоможе побачити ситуацію ясніше.
1: Риби.
0: Сьогодні добре прислухатися до себе. Якщо відчуваєте втому, не ігноруйте її. Відпочинок зараз буде не менш корисним, ніж робота. Тому сьогодні краще берегти свій ресурс і не брати на себе зайвого. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги, рухаємось далі.

тепло. У п'ятницю, 10 липня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 20. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 15. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 20. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 11 до плюс 19. Зараз температура повітря плюс 19, але відчувається як плюс 17.

Друзі, давайте розповім, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо «Буковинська хвиля». Сьогодні розіграшів багато, і це смачний бенто-тортик від пекарні кондитерської Ніконова, годину гри у великий теніс від тенісного клубу «Кактус», консультацію терапевта та загальний аналіз крові від «Том Клінік», цілий день відпочинку на двох у басейні комплексу «Георг Парк», а також розіграємо 4 квитки на всеукраїнський форум жіночого лідерства «Супервумен». Далі 10 літрів пального від АЗ «Стелс» та можете спробувати зібрати продуктовий кошик на 1500 гривень від «Тано Маркет». Участь максимально проста. Слухайте ефір. Поступово буду озвучувати промокотики, ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: Друзі, здоров'я починається з уваги до себе. Сьогодні разом із медичним центром Tom Clinic ми даруємо вам чудову можливість зробити перший крок до турботи про свій організм. Розіграємо консультацію терапевта та загальний аналіз крові. Базове обстеження, яке допоможе оцінити стан здоров'я, вчасно виявити можливі зміни в організмі та отримати рекомендації лікаря. Хочете взяти участь? Надсилайте просто зараз промокодик «Володар аналізів» у наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І наприкінці дня ми рандомно оберемо переможця.
1: Реклама.
0: Tom Clinic – новий сучасний багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику та отримати консультації досвідчених фахівців. Детальніше шукайте в інстаграм Tom Clinic CV або за адресою Чернівці, вулиця Рівненська, 6. Номер телефону 050-575-55-45.
1: Реклама.
0: Tom Clinic – сучасна медицина для вашого здоров'я. Повторю промокодик «Володар аналізів».

0: Друзі, погода зараз нас радує свіжістю, тому уявіть свіже повітря, корт, ракетка в руках і ціла година, коли можна забути про роботу, новини та нескінченні справи.
1: Реклама.
0: Сьогодні на радіо Буковинська хвиля розіграємо годину гри у великий теніс в тенісному клубі «Кактус». Хочете виграти? Пишіть промокодик «Назад на корт» у наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможця. Друзі, це чудова можливість спробувати щось нове, навіть якщо ви ніколи не тримали ракетку в руках. Якщо вже граєте, просто провести час у своє задоволення з азартом і рухом. І, до речі, у тенісному клубі доступні дитячий теніс, індивідуальні тренування, спаринги та корти з різним покриттям. Шукайте в інстаграм «Кактус Теніс ВІ» або за адресу Південно-Кільцева, 45А.
1: Реклама.
0: Друзі, надсилайте промокодик «Назад» на корт і грайте у великий теніс.

0: Друзі, продовжую. У нас сьогодні для вас чудовий літній подарунок. Ми розіграємо цілий день відпочинку для двох у басейні комплексу Георгпарк. Хочете освіжитися, поплавати, поніжитися на сонці та просто гарно провести час? Тоді заходьте у наш телеграм-бот Радіо Сівібот і надсилайте промокодик Вінні Пух на басейні. І ввечері рандомно оберемо переможця.
1: Реклама.
0: Басейн, прохолодні напої та багато приємних розмов. Додайте до цього мальовничу природу, різноманітні активності, комфортні номери і смачну кухню ресторану. І отримайте ідеальний літній день у комплексі Георгпарк у Тарашанах.
1: Реклама.
0: Друзі, не зволікайте, просто зараз пишіть у наш телеграм-бот промокотик Вінні Пух на басейні та вигравайте цілий день відпочинку.
1: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
1: Ну що, куди їдемо цього літа?
3: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
4: Це Георгпарк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
3: Георгпарк – місце, де літ

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
4: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.

0: відкриття.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
0: Інтелект-шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, сьогодні дуже багато розіграшів у нас на Буковинській хвилі. Насправді це класно, адже у кожного є шанс виграти те, що вам до вподоби. І я повторю вже озвучені промокотики, а також озвучу деякі нові. Отже, сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 1500 гривень від Таномаркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Їсти, молитися, купувати» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Далі, якщо ви хочете виграти годину гри у великий теніс від тенісного клубу «Кактус», то надсилайте промокодик «Назад на корт». Консультацію терапевта та загальний аналіз крові від Том Клінік вам допоможе виграти промокодик «Володар аналізів». А якщо ви хочете виграти цілий день відпочинку в басейні комплексу «Георг Парк», то надсилайте промокодик «Вінні Пух на басейні». Також ви можете виграти 10 літрів пального від «Азестеос». Для участі відправте сьогоднішній промокодик «Тимчасові права». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Хто не знає, відкриваєте телеграм і в пошуку вбиваєте бот Буковинської хвилі. І далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокотики. Друзі, беріть участь! Ну а далі наш ефір продовжує Богдана Рихло зі свіжим випуском новин, тому не перемикайте і почуємося після 13:00.

0: У Чернівцях 13.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині судитимуть чоловіка за перевезення нелегальних сигарет на понад 2 мільйони гривень. У Чернівецькій області попереджають про пожежну небезпеку, а в Україні з'явиться нова банкнота номіналом 2 тисячі гривень. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині судитимуть чоловіка за перевезення нелегальних сигарет на 2 мільйони 600 тисяч гривень. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, чоловік планував збувати контрафактну продукцію, не маючи відповідної ліцензії. Під час перевірки його автомобіля правоохоронці виявили понад 26 тисяч пачок нелегальних сигарет. Експертиза підтвердила, що вилучений товар не відповідає вимогам українського законодавства. Орієнтовна вартість партії – близько 2 мільйонів 600 тисяч гривень. Обвинуваченому за скоєне загрожує штраф. У Сторожинці правоохоронці завершили розслідування щодо 30-річного місцевого жителя, якого підозрюють в незаконному зберіганні психотропної речовини. За даними поліції, на початку червня у чоловіка

0: маршрутів. В Україні з'явиться нова банкнота номіналом 2000 гривень. На новій купюрі буде зображений український поет, перекладач, дисидент і представник руху шістдесятників Василь Стус. Ведуть банкноту в обіг 4 вересня у День пам'яті Василя Стуса. У Національному банку зазначають, що банкнота матиме щонайменше 20 сучасних елементів захисту від підробок. Портрет Василя Стуса розмістять на лицьовому боці купюри, також буде його підпис. Банкнота виконана у фіолетово-синіх і рожевих кольорах. 2000 гривень стане найвищим номіналом української валюти. У НБУ пояснюють, що випуск нової банкноти пов'язаний із розвитком готівкового обігу і потребами економіки. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері «Танін день» з Таною Сухарєвою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі вже друга година програми «Тані день». Продовжимо разом. В цій годині на вас чекає рубрика «А ще у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Будемо відгадувати, що ж сьогодні там заховано. Це буде трошечки пізніше, а поки продовжу оголошувати промокотики на сьогоднішні розіграші. Сьогодні на радіо «Буковинська хвиля» триває розіграш від нашого партнера пекарні кондитерської «Ніконова». Щоб взяти участь, напишіть промокотик «Клан Бісквітів» нашому телеграм-боту «Радіо Сівібот». Серед усіх учасників ми випадковим вибором визначимо переможця, який отримає сертифікат на бенто-тортик – маленький витвір десертного мистецтва. Визначення переможця вже сьогодні у шоу «Живе, не фільтроване». Ну і, звісно, кілька слів про нашого партнера.
2: Реклама.
1: Смак, якому довіряють, стиль, який усі впізнають – це «Ніконова». Завітайте у фірмові магазини, обирайте авторські десерти, створені з любов'ю. «Ніконова» – це не просто пекарня, це настрій, який хочеться смакувати.
2: Реклама.
1: Друзі, не зволікайте, пишіть промокоди «Клан Бісквітів» просто зараз в наш телеграм-бот і вигравайте бенто-тортик.

0: Друзі, ну і ще один промокодик озвучу для вас. Супервумен Форум, наймасштабніший всеукраїнський форум жіночого лідерства, вже вп'яте відбудеться у Чернівцях.
1: Реклама.
0: Вже 11 липня у культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука на вас чекає день розвитку, натхнення, нових знайомств і можливостей. У програмі 14 спікерок, понад 250 учасниць, велика брендзона, подарунки, дегустації та якісний нетворкінг. І сьогодні ми розіграємо 4 квитки на Супервумен Форум. Хочете потрапити на події? Надсилайте просто зараз промокодик «Супержінка» одним словом у наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в програмі «Безліміт хітової музики» з Вадимом Голунгою ми рандомно оберемо переможців.
1: Реклама.
0: Друзі, не пропустіть можливість провести день серед сильних, амбітних і натхнених жінок. Ще раз повторю промокодик для участі «Супержінка».

0: якщо ви зараз працюєте, їдете або просто займаєте своїми справами, нехай ми звучимо десь поруч на фоні, додаючи настрій, бо інколи саме музика, приємна компанія в ефірі роблять день значно кращим. Тож залишайтесь на хвилі з ТФМ, далі ще більше.
1: Реклама.

0: Є зручний мобільний застосунок.
1: З нами смачно, у нас затишно.
2: Дано Маркет завжди ближче.
3: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ «Буковина Мол».
4: Алло, ну як побачення?
5: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
4: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми. А ти, як він виглядає, коли потіє?
5: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
4: То що, буде друге побачення?
5: Якщо він мене не обіграє.
6: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
7: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
8: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
9: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
10: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
11: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – Клімат Буковини.
12: Не шукайте відповіді в інтернеті.
13: Шукайте їх у Том Клінік. Консультація терапевта та загальний аналіз крові в одному місці.
12: Том Клінік. Рівненська 6.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Косоокість. ЕС Клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська 33А.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Реклама.
17: Розслабуха.
18: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Метелики можуть відчувати смак лапками. На їхніх лапках є спеціальні рецептори, які допомагають визначити, чи підходить рослина для живлення або відкладання яєць. Саме тому, коли метелик сідає на квітку чи листок, він не просто відпочиває, він буквально куштує поверхню. Природа вкотре дивує те, що для нас здається звичайним дотиком, для метелика є способом пізнати світ. Ось такий цікавий факт.

0: Реклама.
1: У п'ятницю, 10 липня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 20. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 15. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 20. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 11 до плюс 19. Зараз температура повітря плюс 19, але відчувається як плюс 17. Друзі, в ефірі був прогноз погоди, а далі вас очікує рубрика «А ще у кошику» від нашого партнера «Тану Маркет». Тому не перемикайте і беріть участь.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я даю підказки, ви телефонуєте і пробуєте відгадати. І загадка. Зранку я хрусткий, з молоком смачний. Маленькі шоколадні кульки, які люблять і дітки, і дорослі. Як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Зранку я хрусткий, з молоком смачний. Маленькі шоколадні кульки, які люблять і дітки, і дорослі. Що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Друзі, телефонуйте, вигравайте і будете зранку смакувати ці смачні шоколадні кульки. Друзі, телефонуйте 095-275-0100. Добрий день!
2: Добрий день.
0: Як вас звати?
2: Віка.
0: Віка, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
2: Я думаю, що це сухий сніданок.
0: Так, правильно. Ці оплески для вас. Ви молодець, виграли дуже смачний сухий сніданок. Можете передавати привіт, якщо бажаєте?
2: Передаю привіт всім чернівцям і всім класного дня.
0: Супер, дякую. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет».
1: А що у кошику? Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Коли ми говоримо про впевненість у собі, часто думаємо про характер, досвід чи успіх. Але іноді її додають зовсім прості речі. Наприклад, можливість щиро усміхатися, не замислюючись, як це виглядає. Тому турбота про здоров'я зубів – це не лише про медицину. Це ще й про відчуття впевненості в кожній розмові.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. То допоможуть і малечі з першими зубчиками і дорослим, від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видань ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

0: got something I want to talk about.
1: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
2: Друзі, під кінець програми озвучу всі актуальні промокодики на сьогодні. Їх багато, тому слухайте уважно. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 1500 гривень від «Теномаркет». Для участі просто зараз напишіть промокодик «Їсти, молитися, купувати» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Далі. Якщо ви хочете виграти годину гри у великий теніс від тенісного клубу «Кактус», то надсилайте промокодик «Назад на корт». Консультацію терапевта та загальний аналіз крові від Том Клінік вам допоможе виграти промокодик «Володар аналізів». Якщо ви хочете виграти цілий день відпочинку в басейні комплексу «Георгпарк», то надсилайте промокодик «Вінні Пух на басейні». Також ви можете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс». Для участі відправте сьогоднішній промокодик «Тимчасові права». А смачний бенто-тортик від пекарні кондитерської «Ніконова» вам допоможе виграти промокодик «Клан бісквітів». Ну і 4 квитки на «Супервумен форум» вам допоможе виграти промокодик «Супержінка» одним словом. Тобто актуальні промокодики – це «Їсти, молитися, купувати», «Назад на корт», «Володар аналізів», «Вінні-Пух на басейні», «Тимчасові права», «Клан бісквітів» і «Супержінка». Друзі, всі промокодики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Хто не знає, відкриваєте телеграм і в пошуку вбиваєте бот «Буковинської хвилі». І далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокотики. Друзі, беріть участь і вигравайте класні подарунки на 100FM.

0: Друзі, п'ятниця вже на фінішній прямій. Це означає, що попереду два дні відпочинку. Тож бажаю вам класно провести вихідні, набратися сил і наповнитися крутим настроєм. А щоб цей день залишався енергійним, слухайте радіо «Буковинська хвиля». З вами була Таня Сухарєва на Стоя ФМ. Вже рівно о 14-й слухайте свіжий випуск новин від Богдана Рихла. А після новин буде звучати ваша улюблена програма «Крихітка рулить», тож не перемикайте. Ну а я бажаю вам гарного продовження дня і почуємося понеділок о 12-й. Па-па!
1: Реклама.
2: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
3: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 9 до 22 липня. Знижки до 50%.
3: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
2: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: Ну що, куди їдемо цього літа?
5: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
6: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
5: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
6: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
7: У мене діаманти в очах? Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
8: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099 31 36 720.
9: Самовиконня може бути впливом для вашого здоров'я. Ліцензія міста охорони здоров'я України, номер 5765 від 22 2014 року.
10: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
11: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзив.

0: набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
2: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
1: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 14.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: В Чернівецькій області минулої доби сталося 3 пожежі. На Буковині виготовляли шпигунське обладнання для здачі іспитів з водіння, а у Чернівцях через велофест тимчасово обмежать рух транспорту. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Минулої доби у Чернівецькій області сталося 3 пожежі. Як повідомили в ДСНС, згоріли житловий будинок, автомобіль і господарська споруда. Зокрема, у селі Іспас Вижницького району зайнялося горище житлового будинку. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 80 квадратних метрів. Вогонь частково пошкодив перекриття і домашні речі. Попередня причина займання – коротке замикання електромережі. У Хотині загорівся автомобіль, який тривалий час стояв на приватному подвір'ї. Полум'я повністю знищило машину. Причину пожежі наразі встановлюють. Ще одне займання сталося у селі Владична Дністровського району. Там горіла господарська будівля. Попередньо причиною стало порушення правил встановлення газового балона. Вогонь знищив в речі домашнього вжитку. Пожежу до приїзду рятувальників загасила місцева пожежна команда. На Буковині судитимуть групу, яка виготовляла шпигунське обладнання для складання іспитів з водінням. За даними обласної прокуратури, двоє жителів області допомагали клієнтам складати теоретичні іспити на водійське посвідчення без підготовки. Для цього вони виготовляли спеціальний одяг із прихованими міні-камерами, навушниками та іншими технічними пристроями. Під час іспиту зображення передавалося спільникам, які диктували правильні відповіді у режимі реального часу. За таку послугу організатори отримували близько 1500 доларів. Правоохоронці задокументували 7 епізодів діяльності групи, частина клієнтів встигла успішно скласти іспити, інших викрили працівники сервісних центрів МВС. Обвинувальний акт уже скерували до суду, фігурантам за скоєне загрожує до 10 років позбавлення волі. До уваги водіїв, у Чернівцях через велофест тимчасово обмежать рух транспорту. Зокрема, з 22 години 10 липня до 22 години 11 липня буде повністю перекрито ділянку вулиці Героїв Майдану з одностороннім рухом від вулиці Кафедральної до вулиці Гакмана. На цій же ділянці заборонять паркування, а вже з 21 години 10 липня розпочнуть евакуацію припаркованих автомобілів. Також у суботу 11 липня з 17 до 22 години у Чернівцях діятимуть тимчасові обмеження руху під час велопробігу. Колона велосипедистів рухатиметься від Соборної площі, вулицями Героїв Майдану, проспектом Незалежності, Небесної Сотні, Скальда, Рівненською, Сторожинецькою,

0: вами Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, що з 1 листопада в Україні зміняться правила видачі водійських прав. Посвідчення для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів видаватимуть на 15 років, а для водіїв вантажного і пасажирського транспорту – на 5 років. Під час планової заміни посвідчення повторно складати іспити не доведеться, якщо цього не вимагатиме закон. Водночас водійські посвідчення, які уже видані, залишатимуться чинними до завершення строку, зазначеного у документі. А зараз історичний факт. У 1950-х роках Volkswagen створив автомобіль, який їздив залізничними коліями. Німецькій залізниці потрібен був компактний транспорт для перевірки стану колій. Тому інженери взяли легендарний мікроавтобус Volkswagen Т1 і встановили його на спеціальне залізничне шасі. Так з'явився Volkswagen KLV-20 – незвичайний рейковий бус, який міг перевозити працівників залізниці там, де звичайні автомобілі не проїхали б. До речі, таких машин виготовили всього декілька десятків, тому для колекціонерів це справжня рідкість. А тепер до курйозів на дорозі. У Рівному двоє чоловіків вирішили не чекати власника неправильно припаркованого авто, яке заблокувало проїзд. Замість сигналити чи викликати поліцію, вони просто підняли легковик руками і переставили його вбік, звільнивши дорогу іншим автомобілям. Відео швидко розлетілося мережею, та повторювати такий експрес-евакуатор точно не варто. Проте паркуватися краще так, щоб потім не шукати свою машинку на декілька метрів далі.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто то пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Stealth тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку Multi Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Stealth можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Тимчасові права» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

все, будемо говорити про багато чого, що стосується п'ятниці. Оля Цибульська, композиція «Просеко», розпочала нову музичну годину у безліміті хітової музики на 100FM. Ну і я, Вадим Голунга, до вас вриваюсь для того, щоб бути разом з вами саме у цій порі з 14 до 16 і тримати та підтримувати хвилю хітового п'ятничного настрою. Так, будемо налаштовуватись на режим вихідного дня. Ну і, звісно ж таки, хочу нагадати вам про те, що саме сьогодні і тільки сьогодні у нас в п'ятницю буде дуже багатецько розіграшів саме тут у безлімітті хітової музики. Так, після 15:15 будемо дізнаватися, що від вас і для вас ми заховали в продуктовому кошику в рубриці «Що у кошику» від Тано Маркет та радіо «Буковинська хвиля». Також ми дізнаємося, кому пощастить отримати по два квиточки на наймасштабніший всеукраїнський форум жіночого лідерства «Супервумен». Так, розіграємо 4 квиточки, а переможців буде 2. Тож промокотик сьогоднішній для того, щоб зареєструватися, він звучить у нас ось так, і звучить він ось так. Супер жінка. Одним словом, вже відправляєте цей промокод нашому телеграм-боту «Буковинської хвилі». Нагадаю, що в один клік можна знайти його на сайті 100fm.cv.ua. Ну, а також ми дізнаємося, кому пощастить виграти консультацію терапевта та загальний аналіз крові від нашого партнера Tom Clinic. А промокодик у нас сьогодні «Володар аналізів». Ну і дізнаємося, кому пощастить виграти годину гри в теніс від тенісного клубу «Кактус». А промокодик у нас сьогодні «Назад на корт». Тож реєструйтеся. До 15:40 у вас є можливість зареєструвати ці промокотики. І після цього періоду в прямому етері ми визначимо переможця або переможницю, хто ж отримає свої подаруночки. Квиточки. Ще раз озвучую також, що можна виграти консультацію терапевта та загальний аналіз крові від Tom Clinic і годину гри у теніс від тенісного клубу «Кактус». Тож реєстрація проходить через телеграм-бот «Буковинської хвилі». Реєструйтеся 100fm.cv.ua, наш сайт в інтернеті. Заходьте, тисяйте на кнопку «Бот» і, звісно ж таки, так, дізнавайтеся, що саме вам пощастить саме тут в прямому етері. Ну і багато класної української та світової музики нас буде очікувати впродовж наступних 2 годин, тож будемо слухати, будемо триматися на хвилі хітового настрою, ще чи найголовніше, будемо робити все для того, щоб ваша п'ятниця проходила мегапродуктивно. 100FM.cv, наша сторінка в Інстаграм, доєднуйтесь, ну і запрошую до себе Вадима Голунга, раді ведучого озвучування. Тож будемо дружити, ну і далі слухаємо Дуа Ліпу і The Baby, роботу «Levitating».

0: нова, мені чогось оригінал уже навряд чи зараз можна нормально сприймати після того, як ми слухали тут рекламу, так, на ритм цієї пісні. Дуа Ліпа і The Baby з роботи Levitating, що не складала на музичну компанію. Ну, якщо я вже озвучив саме про нашого партнера пекарні кондитерської Ніконова, то так, для цього є причина, тому що сьогодні на радіо Буковинська хвиля 100 FM ми проводимо розіграш смачненького бенто-торточка, маленького витвору десертного мистецтва. Ну, а для того, щоб скористатися цією можливістю, так, виграти бенто-тортик, можна зайти на наш сайт 100fm.sv.ua і натиснути на кнопку «Бот» для того, щоб потрапити на телеграм-бот Буковинської хвилі в один клік. Ну, і промокотик сьогоднішній у нас звучить ось так. Клан бісквітів. Ще раз озвучую. Клан бісквітів. Клан Сопрано є такий серіал, так, а тут промокотик якраз таки стосовно цього серіалу, так, клан бісквітів. Ось такий в нас сьогоднішній промокотик, то вже його реєструйте, і ввечері наш Іван Ізрілик визначить переможця або переможницю, хто ж отримає свій бенто-тортичок від нашого партнера пекарні кондитерської Ніконова.
1: Реклама.
0: Смак, якому довіряють, стиль, який всі впізнають, це Ніконова. Завітайте у фірмові магазини, обирайте авторські десерти, створені з любов'ю. Ніконова – це не просто пекарня, це настрій, який хочеться смакувати.
1: Реклама.
0: Ну і у вас теж буде можливість посмакувати бенто-тортик, тож реєструйте промокотика «Клан бісквітів» для того, щоб виграти тортик. Ну а поки ви реєструєтесь і поки готується інформація про те, що ж сьогодні будемо відзначати, Макс Барських з роботою «Зорепад» вже вривається.

0: Репат у безліміті хітової музики. Щойно прозвучала 14:21. Нам показують студійні годинники. А це означає, що настав час для нашої традиційної рубрики під назвою «Що по святах, що по подіях». Ну що, розповідаю вам про те, що сьогодні, 10 липня, в Україні і світі святкують День племінниць і племінників. Свято покликане нагадати про важливість сімейних зв'язків, підтримки та спільного проведеного часу. У цей день рідні часто вітають молодших членів родини, дарують їм символічні подарунки, проводять сімейні зустрічі або просто телефонують для того, щоб висловити свою любов і турботу. Тому всі зібралися, так, привітайте своїх племінників і племінниць з їхнім святом, так, ну і майте можливість навіть просто потеревенити, спитати, як справи, чи живі, чи здорові, чи все нормально. Ну, зараз це якраз таки дуже важливо в наш час підтримувати зв'язок з рідними та близькими. Також змінюю тему, будемо говорити про Всесвітній день енергетичної незалежності. Дату обрали не випадково, адже вона збігається з днем народження видатного винахідника Ніколи Тесли, чиї відкриття у сфері електроенергетики суттєво вплинули на розвиток сучасних енергетичних систем. Ідею заснування цього дня запропонували на початку 21 століття для того, щоб популяризувати перехід до чистої та безпечної енергетики. Ну і про п'ятничне будемо говорити, так, чим ще можна займатися, окрім того, що взяти просто відпочивати після роботи. Можна зробити шашличка. І для цього є сьогодні, ну, чудова особлива подія. Всесвітній день шашлика відзначається. Ну, а зараз про сам шашлик поговорю. Зараз то будемо всім навіювати апетит, що шашлик – це страва зі шматочків м'яса, риби або овочів, нанизаних на шампури чи шпажки та приготованих на відкритому вогні або жарі. Його історія сягає давніх часів, коли люди почали смажити м'ясо над багаттям. Саме слово «шашлик» походить із кримсько-татарської та тюркських мов, де означає «м'ясо, приготоване на рожні». Тож, сьогодні маємо можливість так у п'ятницю відпочивати вже під шашличок і ще найголовніше – під улюблену музику на Буковинській хвилі. 100FM. За мить будемо слухати The Second Voice і роботу Let Me Be. І все це буде тут у безлімітній хітової музики, тож будьте з нами.
1: Реклама.
2: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City, ТРЦ, Буковина Мол.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
6: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв.
7: Пропорція.
6: Кофі ту го.
7: Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.

0: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Бути чи не бути дощику? Ось в чому питання. Ну, таке питання ми сьогодні ставимо всі, тому що ми дуже чекаємо, щоб п'ятниця потішила нас приємненькою погодою, так, але одразу скажу, похолодало, тому всі, хто дуже сильно бояться замерзнути, ще й застудитися, боронь Боже, під час літа, що не дуже сильно приємно, так, тому попрошу одягатися якраз таки тепліше, тому що погода в п'ятницю 10 липня потішила нас тим, що, скоріш за все, весна вирішила знову повернутися в чат і сказала, давайте я трошки своїх корективів вам припіднесу до цього літа. І напрогнозували на Буковині сьогодні мінливу хмарність і місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, глибокі заставні Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці мінімально прогнозовано було плюс 11, максимум плюс 20. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 15. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 20. Ну і в наших сусідів теж прогнозують мінливу хмарність, теж місцями можливий дощ у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 11 до плюс 19. Ну а за вікном Буковинської хвилі хмарно і плюс 19.

0: Анна Маргарієва і робота зійшла зоря. 14:35 нам вже показують студійні годинники. П'ятниця, 10 липня в нас сьогодні за календарем. Ну і нагадую вам про розіграші і ще раз розіграші. Ну і зараз хочу вам нагадати про те, що реєстрація на розіграші проходить через телеграм-бот Буковинської хвилі. А в один клік ви маєте можливість знайти його на сайті 100fm.cv.ua.
1: Реклама.
0: Ну і зараз на радіо Буковинська хвиля 100FM ми проводимо так реєстрацію на розіграш на те, що ми розіграємо годину гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус». Для того, щоб виграти, вже відправляйте промокотика назад на корт. Так, ще раз вам маю можливість його озвучити. Назад на корт нашому телеграм-боту. Ось і три слова вже відправляйте телеграм-боту Буковинської хвилі. І вже за годину в безліміті хітової музики ми будемо визначати переможця або переможницю, хто ж отримує свій подаруночок у вигляді години гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус». Також це чудова можливість спробувати щось нове, навіть якщо ви ніколи не тримали ракетку в руках. А якщо вже граєте, це достатньо просто провести час у своє задоволення з азартом і рухом. До речі, в тенісному клубі доступні дитячий теніс, індивідуальні тренування, спаринги та корти з різним покриттям. Шукайте в інстаграмі «Кактус» нижнє підкреслення теніс.cv або за адресою місто Чернівці, вулиця Південна, Кільцева, 45А.
1: Реклама.
0: Насилайте промокотика назад на корт нашому телеграм-боту Буковинської хвилі. Ці три слова вас приведуть до того, що ввечері, не ввечері, а вже за годину, так, за годину вже буде визначено переможця або переможницю, який отримає свій подаруночок у вигляді години гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус». Ну, а поки ви реєструєте промокотика назад на корт, за мить будемо слухати Лінкін Парк і роботу «In the End», і заодно будемо перенати в 2001 рік, тож будьте з нами.
1: Реклама.
2: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
3: Але чомусь я знову тут.
4: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
2: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва.
5: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
2: За участі виконавців «Очі в очі».
5: Тебе ти не буде, тебе знайти.
2: І «Вараш».
6: Якщо це не любов, то тоді що?
2: Чернівці, 26 липня. Літній театр. «Разом Summer Fest». Квитки на сайті «Карабас».
7: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
1: Реклама.
8: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100FM.
9: Інтелект-шоу.
8: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Робота «In the End» 2001 року, що не прозвучала ось ця стара школа світової музики. Безліміт хітової музики триває. Так, ну і нагадаю вам про те, що в нас проводяться розіграші, проводиться реєстрація, тож реєструйтеся stofm.cv.ua, це наш сайт в інтернеті, саме туди ви заходите і реєструєте через кнопку «Бот» найактуальнішого промокотика. Ну і зараз хочу вам нагадати про те, що здоров'я починається з уваги до себе. І сьогодні разом із медичним центром Tom Clinic ми даруємо вам чудову можливість зробити перший крок до турботи про свій організм. Розіграємо консультацію терапевта та загальний аналіз крові. Базове обстеження, яке допоможе оцінити стан здоров'я, вчасно виявити можливі зміни в організмі та отримати рекомендації лікаря. Ну а для того, щоб взяти участь, вже реєструйте найактуальнішого промокотика до 15.40. Це «Володар аналізів». І ще раз вам маю можливість його озвучити, «Володар аналізів». І вже без ліміті хітової музики, вже в наступній годині ми визначимо переможця або переможницю, хто ж отримає свій подаруночок від нашого партнера.
1: Реклама.
0: Tom Clinic – сучасний багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику та отримати консультації досвідчених фахівців. Детальніше шукайте в інстаграмі tomclinic.cv або за адресою місто Чернівці, вулиця Рівненська, 6. Номер телефону 050-575-5545. 050-575-5545. Tom Clinic – сучасна медицина для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера. Ну, а ви не зволікайте, вже відправляйте промокотика «Володар аналізів» телеграм-боту Буковинської хвилі. І вже за годину у безліміті хітової музики ми визначимо переможця або переможницю, який отримає свій подаруночок у вигляді консультації терапевта та загального аналізу крові. Базове обстеження, яке допоможе оцінити стан здоров'я, вчасно виявити можливі зміни в організмі та отримати рекомендації лікаря. Поки ви реєструєте промокотика «Володар аналізів», Наталя Могилевська нам складатиме музичну компанію.

І час Наталя Могилевська, композиція «Покохай мене таку» щойно прозвучала в безліміті хітової музики. Ми продовжуємо вас тішити і улюбленою музикою, і розіграшами від наших партнерів. Тим паче, що сьогодні п'ятниця, подарунчиків багато, і подарунчики в нас можуть бути навіть на дуже величезну суму. Ну, не завжди так, звісно ж таки, буває, але бувають такі випадки, коли ми знову вмикаємо режим накопичення в рубриці «Завжди ближче» від «Тано Маркет», де з понеділка по п'ятницю зазвичай буває, що збираємо продуктового кошика на суму 300 гривень, ну а що п'ятниці на 600. Ну а сьогодні в нас не проста п'ятниця, сьогодні в нас вона золотенька. І сьогодні маємо можливість зібрати продуктового кошика на суму 1500 гривень. Якщо враховувати суму покупки, мінімально можна зібрати на 1350, максимум на 1650 гривень. Ну а для того, щоб зібрати продуктового кошика і впоратись навіть з цим завданням, щоб його забрати на суму 1500 гривень, вам необхідно зареєструватися через промокотик «Їсти, молитися, купувати». Ще раз вам маю можливість озвучити ці три слова, які потрібно написати одним повідомленням. «Їсти, молитися, купувати». Ці три слова вас приведуть до того, що хтось із вас сьогодні отримає щасливого дзвіночка після 17-ї години, тож реєструйте промокотика «Їсти, молитися, купувати» через телеграм-бот Буковинської хвилі. І після 17-ї години наш Іван Ізрілик буде до когось із вас телефонувати, щоб ми один одного так почули по ту сторону слухавки. Це довгоочікуване алло, тож реєструйтеся. «Їсти, молитися, купувати». Це промокотик приведе вас до того, що хтось із вас буде щасливчиком, який збере і забере, я точно впевнений, продуктового кошика на суму 1500 гривень. Ну а поки ви реєструєтеся, Ріо і робота Shine On вже вривається.

0: присутність це саме на цій годині, але не варто забувати і не варто засмучуватися, тому що я ще не прощаюсь, я всього лише просто передаю зараз музичну естафету іншим виконавцям, ну і передаю далі слово Богдані Рихло, вже за 7 хвилин і 40 секунд будемо тут чекати в цій студії зі свіжим випуском новин, ну і будемо дізнаватися, що ж нового трапилось у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Ну і нагадаю, що вже в наступній годині ми дізнаємося, що у кошику від вас і для вас заховали в рубриці «Що у кошику» від стану маркет радіо «Буковинська хвиля 100FM». Також ми дізнаємося, кому пощастить отримати по 2 квиточки на наймасштабніший всеукраїнський форум жіночного лідерства «Супервумен». Переможців буде двоє, тому один переможець отримає 2 квиточки. І дізнаємося, кому пощастить виграти консультацію терапевта та загальний аналіз крові від Tom Clinic. І ще ми дізнаємося, кому пощастить виграти годину гри в великий теніс, так, в тенісному клубі «Кактус». Все, реєстрація проходить через телеграм-бот «Буковинської хвилі», тож реєструйте найактуальніші промокотики, грайте та вигравайте. Ну і вже в наступній годині ми визначимо переможців. Тож реєструйтеся і схрещуйте пальчики, тримайте кулачки, виконуйте ту роботу, щоб пощастило саме вам. Ну а я, Вадим Голонга, з вами не прощаюсь. Після 15-ї години зустрічаємось в безліміті хітової музики на 100FM.
1: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте екстрасенсорне.

0: життя.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
4: Від Тано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 15.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: В Чернівецькій області судитимуть чоловіка за незаконне зберігання психотропів. У центрі Чернівців перекриють рух через фестиваль «Буковинські зустрічі», а на Буковині у пункті пропуску виявили 5 старовинних кишенькових годинників. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Сторожинці правоохоронці завершили розслідування щодо 30-річного місцевого жителя, якого підозрюють в незаконному зберіганні психотропної речовини. За даними поліції, на початку червня в чоловіка виявили зіппакет з кристалічною речовиною. Експертиза підтвердила, що це особливо небезпечний психотроп PVP, обіг якого обмежений в Україні. Наразі обвинувальний акт уже скерували до суду. За скоєне чоловікові загрожує до 5 років обмеження волі. У Чернівцях сталася пожежа у квартирі на 4-му поверсі багатоповерхівки. Про це повідомили в ДСНС. Дим із вікна помітила перехожа і повідомила на спецполіцію. Спецлінію 101, як з'ясувалося, загорівся дерев'яний тримач для рушників. Пожежу ліквідували місцеві жителі до прибуття рятувальників. Попередня причина – необережність під час куріння. Водіїв у центрі Чернівців тимчасово обмежать рух і заборонять паркуватися автівкам через проведення фестивалю «Буковинські зустрічі». Про це повідомили у патрульній поліції. Зокрема, заборонене паркування діятиме з 17 години 10 липня до 23 години 11 липня на площі Театральній 4 біля Чернівецького моздрамтеатру імені Ольги Коболянської, а саме на ділянці дороги від вулиці Шилера 1 до вулиці Лисенка 2. Також там повністю обмежать рух транспорту з 17 до 23 години 10 липня та з 7 до 23 години 11 липня. Крім того, повністю обмежать рух з 8 до 23 години 12 липня на площі Центральній, на ділянці дороги з одностороннім рухом від будинку номер 3 до будинку

15.08 показує студійні годинники. Ну і ви також відправляйте свої меседжі, як закликали щойно Наталя Могилевська і Лілу 45. 15.08, так, нам показують годинники, а це означає, що безліміт хітової музики триває, так, і впродовж цієї години будемо проводити розіграші і ще раз розіграші. Тому що вже за декілька миттєвостей ми приступимо до того, щоб визначити переможця або переможницю, хто ж отримає свій подаруночок з продуктового кошика в рубриці «Що у кошику» від Тано Маркет. Там реєстрація дуже проста, просто достатньо дотелефонуватися до студії. Для того, щоб отримати по два квиточки на наймасштабніший всеукраїнський форум жіночого лідерства «Супервумен», потрібно реєструвати промокотика «Супержінка». І нагадаю, що ми визначимо в прямому етері двох переможців, які отримають по два квиточки. Також дізнаємося, кому пощастить виграти консультацію терапевта та загальний аналіз крові від Tom Clinic. Для того, щоб виграти саме цей подаруночок, необхідно скористатися промокотиком «Володар аналізів». І дізнаємося, кому пощастить виграти годину гри у великий теніс від тенісного клубу «Кактус». Промокотик «Назад на корт» вас приведе сьогодні до перемоги. Після 15.35 орієнтовно, так, ми будемо в прямому етері визначати переможців або переможниць. Все залежить від того, як буде показувати наш Random Maser. І нагадаю, що реєстрація проходить через телеграм-бот Буковинської хвилі, тож заходьте на сайт 100fm.cv.ua, натискайте на кнопку «Бот» і натискайте так для того, щоб відправити ці промокотики, для того, щоб зареєструватися і виграти. Ну, а поки ви реєструєтеся, Ліна Гросу з роботою «Мій рай» вже починає складати на

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Хороше питання. А що у кошику? Все буде залежати від того, як ви будете уважно слухати підказки. Ну і все буде залежати від того, з якої саме підказки ви відгадаєте той чи інший продукт, який ми від вас і для вас заховали в продуктовому кошику. Рубрика «Що у кошику» починається в рамках безліміту хітової музики. Нагадаю, номер нашої студії 095-275-0100. Ну, а також хочу вам нагадати про те, що якщо ви озвучили цей продукт, ви маєте можливість його забрати у нас на Буковинській хвилі на Університетській 20 у Чернівцях. І перша, поки що перша та єдина підказка, попрошу зараз її послухати уважно, що весь характер цього продукту, який ми зараз розіграємо, створюється завдяки контрольованій хімічній травмі. Свіжозібране листя спочатку навмисно мнуть або крутять на гігантських ролерах для того, щоб зруйнувати клітинні стінки. У цей момент вивільняються особливі ферменти, які вступають у контакт із киснем і починають перетворювати безбарні поліфеноли на складні сполуки – теофлавіни та теорубігіни. Теорубігіни. Так, саме так воно читається. Саме вони фарбують цей продукт у глибокий колір і дарують йому фірмову терпкість. Якщо цей процес зупинити гарячою парою на перші хвилини, продукт залишиться блідозеленим, а якщо дати йому завершитися, він стане темним, як ніч. Ми розіграємо продукт керованого клітинного руйнування. Є у нас телефонний дзвіночок, представтесь, будь ласка.
3: Добрий день, Галина.
2: Галина, скажіть, будь ласка, вигравали в нашій рубриці?
3: Ні.
2: Не вигравали і маєте можливість виграти. Тож, прошу, згідно озвученої підказки, який продукт ми зараз розіграємо?
3: Мені здається, що чай.
2: Ви вважаєте, що це чай. А що саме з цієї підказки вас привело до цієї відповіді?
3: Сам весь процес, що ви розповіли.
2: Сам процес. А якщо я зараз даю другу підказку, що ми будемо думати, чай це чи не чай? Тож, ви готові почути ще другу підказку?
3: Так.
2: Добре. Тож, попрошу зараз її уважно послухати. І починається ця підказка саме з цього речення, що всередині 19 століття британська Ост-Індська компанія здійснила зухвалу секретну операцію. Ботанік Роберт Форчун, переодягнувшись у китайського мандарина, проник у закриті внутрішні провінції Китаю під купом і хитрощами вивідав всі секрети виробництва цього продукту і таємно вивіз тисячі саджанців та насіння в Індію. Ця спецоперація також назавжди зруйнувала багатовікову світову монополію Китаю на цей товар, який ми зараз розіграємо в рубриці «Що у кошику».
3: Я думаю, що це все ж таки чай.
2: Ви залишаєтеся твердо на цьому варіанті відповіді, що це чай. І скажу ось що, що ви правильно робите, не відступаєте від цього. І якщо сказали чай, значить чай Тед, щоденний Ерл Грей з ароматом бергамота 20 пакетів, дістається саме вам від рубрики «Що у кошику». Діліться своїми враженнями, ну і майте можливість передати вітання всім, кому завгодно. Тож прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі дістається саме вам.
3: Да, дякую. Чай мені такий подобається з бергамотом. Ну, передаю всім привіт і, звичайно, що нам миру нам і мирного дня, і мирних днів подальшому.
2: Дякую. Залишайтеся на лінії. Пані Галино, розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок від нашого партнера, так, Тано Маркет. Була щойно рубрика «Що у кошику». Чай Тед щоденний Ерл Грей з ароматом бергамота. Ну, от знаєте, таке пряме попадання, при цьому ще 100% ціль для нашої переможниці. Найулюбленіший чай, так, дістається саме їй. Ну, і хочу вам нагадати про те, що у вас буде можливість і увечері зіграти в цю рубрику. Наш Іван Ізрілик буде для вас розігрувати один із продуктів, які від вас і для вас ми заховали в продуктовому кошику. Ну і нагадаю, що у нас буде рубрика «Завжди ближче», де ви маєте можливість зібрати та забрати продуктового кошика на сьогоднішню суму 1500 гривень. 1350 мінімально, максимум 1650. Ну і відправляйте промокотика «Їсти, молитися, купувати». Ці три слова вас приведуть до того, що після 17 години до когось із вас обов'язково наш Іван Ізрілик дотелефонується. Ну а поки ви реєструєтесь завдяки промокотику і поки чекаєте результатів на визначення переможців на інші розіграші, які будуть вже в цій годині. Далі вас залишає музичні компанії Катерини Бужинської. За мить будемо слухати роботу «Романсеро».
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
4: Реклама.

0: Market завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: це вміємо.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

показують годинники Катерина Бужинська і робота «Романцеро». Щойно ми послухали. Ну і Скрябін зараз складає нам компанію з роботою «Падай», після чого ми, звісно, впадемо в 2006 рік. І вже за 3 хвилини 37 секунд дізнаємося, чим нас потішить погода на завтра, в суботу, 11 липня.

Будемо відпочивати вдома, будучи, чи, можливо, навіть підемо кудись на природу. Все буде нам підказувати погода. Ну, і погода нам підказує ось що. Що завтра, в суботу, 11 липня, на Буковині прогнозують мінливу хмарність і місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кісмені, Новоселиці та Стороженці мінімально прогнозують плюс 11, максимум плюс 23. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометь від плюс 8 до плюс 19. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукеренах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 22. Ну і в наших сусідів теж прогнозують мінливу хмарність, теж місцями можливий дощ. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові мінімально плюс 11, максимум плюс 23. Ну а зараз знову повертаємося до того, що сьогодні не субота, сьогодні п'ятниця, 10 липня. І за вікном Буковинської хвилі мряка з плюс 18 градусів. Так нам показують термометри.

0: з роботою, я ще кохам, я тебе люблю, чуєш, у безлімітні хітової музики, щойно ми послухали, ну і зовсім скоро, вже за декілька миттєвостей, ми будемо приступати до довгоочікуваного моменту істини, тому що зовсім скоро будемо дізнаватися, кому ж пощастить, найперше так будемо дізнаватися, кому ж пощастить виграти по два квиточки на наймасштабніший всеукраїнський форум жіночого лідерства «Супервумен». Нагадую, що переможців буде двоє, і одному дістанеться два квиточки. Так, по два квиточки ми розіграємо. Ну і все це буде за декілька хвилин, одразу після того, як ми Ірину Білик послухаємо її композицію «Одинокая», і одразу після цього буде лунати перший стоп, тому що промокотик «Супержінка» ще працює. Працює він до 15.40, тож встигніть дозареєструватися. Нагадаю, що в один клік можна зареєструватися на сайті stofm.sv.ua, кнопка «Бот», натискайте і потрапляйте до телеграм-бота для того, щоб відправити промокотика «Супержінка». Ну а поки ви реєструєтесь, за мить будемо слухати Ірину Білак.
1: Реклама.
2: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу. Технологічна компанія «Благо». Будуємо

0: 12.40 показують нам студійні годинники, а це означає, що саме традиційно о цій порі починається те, що ми будемо казати слово «стоп» і промокотики, такі як «супержінка», які там ще в нас є промокотик «володар аналізів» та «назад на корт» вже не приймається. А це означає, що зовсім скоро будемо визначати переможців, які отримають свої подаруночки. Ну, а зараз хочу вам нагадати і наголосити про те, що ми розігрували 4 квитки на
1: реклама
0: Супервомен Форум. Наймасштабніший всеукраїнський форум жіночого лідерства вже в п'яте відбудеться у Чернівцях. Подія відбудеться 11 липня в культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука на день, присвячений розвитку, новим ідеям, сильним знайомствам та натхненню. На вас чекає 14 спікерів, відомі підприємиці, експертки, психологині та жінки, які побудували успішний бізнес, кар'єру та особистий бренд власними силами. Більше 250 учасниць амбітних, активних та відкритих до нових можливостей. Велика бренд-зона з продукцією, послугами та спеціальними пропозиціями від партнерів. Дегустації, подарунки та сюрпризи для учасниць. Сучасна та комфортна локація, створена для якісного нетворкінгу та продуктивного спілкування. Супервомен Форум об'єднує жінок, які створюють власну справу, розвивають кар'єру, прагнуть масштабування, професійного зростання та нового оточення.
1: Реклама.
0: Ну і ми розігрували 4 квиточки на форум. Переможців буде 2, тому саме зараз ми будемо в прямому етері визначати переможців або переможниць. Так, є у мене тут уже навіть списочок, кому ж дістанеться 2 квиточки першому переможцю, а точніше, можливо, навіть першій переможниці. Ну що ж, запускаємо рандомайзер і показує він нам те, що перший переможець, перша переможниця, звати її Ірина, у якої номер телефону закінчується на 009. Пані Ірина, ми вас вітаємо з виграшем. В особисті повідомлення зараз до вас постукаємося. І зараз другого переможця дійде. Зараз хто ж у нас буде? Давайте запускаємо рандомайзер. І переможцем стає... Хто ж у нас стає? Стає у нас Анастасія, у якої номер телефону закінчується на 945. Пані Ірина та пані Анастасія, вітаємо вас з виграшем. В особисті повідомлення вже йдемо до вас стукатись і йдемо відправляти вам ці 2 квиточки. Так, на будь-який зручний для вас меседжер. Зараз ми візьмемо все, розпишемо і напишемо. Ну, а не забувайте про те, що вже за мить ми дізнаємося, хто ж у нас буде переможцем, який отримує консультацію терапевта та загальний аналіз крові від Том Клінік. Боже, це настільки хвилююче, що я навіть спітнів тут в студії, шкода, що це радіо. Ніхто не бачить. За 4 хвилини 15 секунд дізнаємося ім'я нашого сьогоднішнього переможця, який отримує подаруночок від Том Клінік. Ну, а зараз слухаємо Люм'єр і роботу «Може це кохання?»

0: Саме ви.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.
0: 15:47 показує студійні годинники. Безліміт хітової музики триває. Ну і нагадаю вам про те, що здоров'я починається з уваги до себе. І сьогодні разом з медичним центром Tom Clinic ми даруємо вам чудову можливість зробити перший крок до турботи про свій організм. Розігрували ми тут консультацію терапевта та загальний аналіз крові впродовж всього дня. Вам нагадаю, вам потрібно було відправляти промокотика «Володар аналізів». І саме зараз ми будемо дізнаватися, кому ж сьогодні пощастить отримати свій подаруночок. А саме консультація терапевта та загальний аналіз крові – базове обстеження, яке допомагає оцінити стан здоров'я, вчасно виявити можливі зміни в організмі та отримати рекомендації лікаря. Ну, а і зараз трошки інформації про нашого партнера. Обов'язково прозвучить, що Tom Clinic – це сучасний багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику та отримати консультації досвідчених фахівців. Детальніше шукайте в інстаграм tomclinic.cv або за адресою місто Чернівці, вулиця Рівненська, 6. Телефон 050-575-5545. 050-575-5545. Tom Clinic – сучасна медицина для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера. Ну а саме зараз в прямому етері будемо визначати переможця або переможницю. Хто ж у нас сьогодні буде? Тож давайте запускаємо рандомайзер і пока каже він нам ось що. Що в нас буде сьогодні переможець. Звати його Андрій. Номер телефону закінчується на 6-4-4. Пане Андрію, ми вас вітаємо з виграшем в особисті повідомлення. Йдемо до вас уже стукатись для того, щоб вам розповісти, як саме ви можете скористатися своїм подаруночком у вигляді консультації терапевта та загального аналізу крові від нашого партнера Tom Clinic. Залишається ще один приз. Ми будемо визначати, кому ж пощастить виграти годину гри у великий теніс від тенісного клубу «Кактус». Тож, реєстрація була завдяки промокотику «Назад на корт». А хто ж у нас буде переможцем, дізнаємося за 4 хвилини.

0: Ковінська хвиля. 100 FM.
1: 15:53 показує студійні годинники. Ну що ж, розігрували ми на Буковинській хвилі годину гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус». Нагадаю, що промокотик у нас був сьогодні «Назад на корт». Потрібно було його відправляти телеграм-боту Буковинської хвилі, радіо СІВІ, нижнє підкреслення бот. І уже зараз будемо визначати переможця, бо переможницю, хто ж отримає свій подаруночок. До речі, це чудова можливість спробувати щось нове, навіть якщо ви ніколи не тримали ракетку в руках. А якщо вже граєте, це достатньо просто провести час у своє задоволення з азартом і рухом. До речі, в тенісному клубі доступні дитячий теніс, індивідуальні тренування, спаринг та корти з різним покриттям. Шукайте в інстаграмі «Кактус нижнє підкреслення теніс.CV» або за адресою місто Чернівці, вулиця Південна Кільцева, 45А.
0: Реклама.
1: Це була інформація про нашого партнера тенісного клубу «Кактус». Ну і саме зараз в прямому етері будемо визначати переможця або переможницю, хто ж отримує свій подаруночок. Ну що ж, запускаємо рандомайзер. І хто ж у нас сьогодні буде переможець чи переможниця? І сьогодні у нас є переможниця. Звати її Альона, у якої номер телефону закінчується на 5-2-2. Пані Альона, ми вас вітаємо з виграшем. В особисті повідомлення йдемо вже до вас стукатись для того, щоб вам розповісти, як саме ви можете забрати свій подаруночок від нашого партнера тенісного клубу «Кактус». Ну, а безліміт хітової музики вже на цьому добігає до свого кінця. Буду з вами я прощатися до понеділка. З 14 до 16 з понеділка обов'язково з вами будемо чутися на Буковинській хвилі. Ну, а зараз хочу вам побажати гарної п'ятниці, гарних вам вихідних. Бережіть себе, відпочивайте, набирайтеся сил. Ну і будемо робити все для того, щоб вже з понеділка цими новими силами працювати під улюблену музику на Буковинській хвилі. Тож не забувайте про те, що так, 16-ї у вас буде можливість виграти сьогодні 500 гривень в інтелект-шоу. І слово передаю Богдані Рихло. Вже за 4 хвилини тримаємо руку на пульсі останніх подій Чернівців області, а також в Україні та світі. Я, Вадим Гулунга, з вами прощаюсь. З понеділка обов'язково з вами почуємось. Тож так, друзі, тримайте хвилю хітового настрою. Почуємось. Всім па-па. До понеділка.
0: Реклама.
2: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
3: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 9 до 22 липня. Знижки до 50%.
3: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
2: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях Балії.
5: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
6: Медікус. Тепер я бачу все.
7: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісно правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
10: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
11: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 16.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині чоловіка підозрюють у катуванні власної матері. У Чернівецькій області попереджають про пожежну небезпеку, а у Дністрі зловили 50-кілограмового сома. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихва.
0: На Буковині чоловіка підозрюють у катуванні власної матері. За даними прокуратури, 35-річний житель Чернівецького району впродовж кількох днів знущався зі своєю 61-річною матері, яка через хворобу не могла самостійно доглядати за собою. Слідство вважає, що чоловік завдав жінці фізичного болю і моральних страждань. Через жорстоке поводження її стан різко погіршився. 8 липня потерпілу без свідомості госпіталізували до реанімації. Наразі жінка прийшла до тями і перебуває під наглядом лікарів. Підозрюваного вже взяли під варту. Якщо провину доведуть, чоловікові загрожує до 6 років позбавлення волі. Чернівецькій області попереджають про пожежну небезпеку. 11 липня погодні умови у східній частині Чернівецької області сприятимуть високій ймовірності виникнення швидкого поширення пожеж в екосистемах. Рятувальники наголошують, у цей період достатньо навіть невеликого джерела займання, зокрема необережного поводження з відкритим вогнем, аби спричинити масштабну пожежу. Жителів області закликають не палити суху траву, не залишати непогашене багаття чи недопалки у лісах і на відкритих територіях. Чернівцях продовжують оновлювати тепломережі перед опалювальним сезоном. Підприємство Чернівці Теплокомуненерго закупило 750 метрів сучасних попередньо ізольованих труб. Вони допоможуть зменшити втрати тепла і підвищити надійність мереж. Придбати матеріали вдалося після того, як депутати міської ради під час сесії підтримали рішення про надання фінансової допомоги Теплокомуненерго. До початку опалювального сезону новими трубами планують замінити найбільш зношені ділянки тепломереж. Загалом цього міжопалювального періоду Чернівцях вже оновили понад 600 метрів мереж. На Дністровському водосховищі рибалка спіймав сома вагою понад 50 кілограмів. Вражаючий улов зафіксували під час тренувань перед Кубком України з лову хижої риби спінінгом і щовна. За інформацією організаторів, Максим Мирутенко впіймав сома завдовжки майже 2 метри і вагою понад 50 кілограмів. Нагадаємо, Кубок України з лову хижої риби відбувся на початку липня на Дністровському водосховищі. За три тури учасники змагань виловили понад 500 риб, серед яких щука, судак, окунь, сом і білизна. Після зважування весь улов повернули до водойми. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй!
1: Мої щирі вітання нашим радіослухачам, ерудитам, інтелектуалам, архітекторам Буковинського прогресу. Зі старту бажаю всім гарного настрою. Інтелект – це здатність адаптуватись до змін, критично мислити та розуміти світ. Генії та мислителі залишили безліч влучних висловлювань про природу розуму, інтелекту, які надихають і змушують замислитись. І от сьогодні у вас є можливість замислитись і розгадати наше завдання, наше слово. Це інтелект-шоу, гра, де кілька підказок повинні привести вас до одного єдиного правильного слова. Телефонуйте, озвучуйте свої версії, можливо, саме сьогодні 500 гривень поїдуть саме до вас. Уважно слухайте кожну підказку, інколи саме одна деталь вирішує все. З вами Богдан Ластівка протягом цієї години, і ми стартуємо.

0: Я вітаю всіх, хто підключився на нашу хвилю. Нагадую, що сьогодні п'ятниця, у нас 10 липня, 16 година, 12 хвилин на моєму студійному годиннику. У нас сьогодні на кону 500 гривень. 500 гривень, друзі, за правильну відповідь. І зараз прозвучить перша підказка. Ну, а поки що...
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти ви можете замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, 500 гривень на кону. 095-275-0100 – наш номер телефону. І звучить перша підказка. Ти входиш до лабораторії, де замість стін вібруючі мембрани з чорного кремнію. Крізь них пропускають інфразвук помираючого квазара, і твої кістки починають резонувати не за твоїм ритмом, а за ритмом сусідньої кімнати, де спить спрут із трьома серцями. За лічені секунди твій мозок перестає розрізняти, де закінчується твій спінномозковий канал і починається вібрація металевої підлоги. Ти не п'єш, ти вдихаєш частоту, яка змушує всі твої нейрони спалахувати одночасно. І в цьому спалаху ти бачиш народження власного прапрадіда, який ще не існував. Це не хаос, це занадто багато порядку, що збожеволів від власної досконалості. Це була перша підказка, друзі, така собі казочка. Телефонуйте 095-275-0100, ну а поки що подумаємо разом під музику.

0: вся ж наша шановна інтелектуальна спільнота. 500 гривень у нас сьогодні на кону. Прозвучала перша підказка. Така собі казочка. І послухайте, будь ласка, підказку номер 2. У глибині планети, де тектонічні плити труться одна об одну, існує архітектура без прямих кутів. Її коридори пульсують, звужуючись і розширюючись у такт із диханням розплавленого ядра. І якщо ти залишишся там довше, ніж на один оберт місцевого сонця, твоя шкіра почне світитись ультрафіолетом, а тіні на стінах почнуть жити власним життям, сплітаючи у вузли, що повторюють будову галактичних кластерів. Тут немає верху і низу, є лише рух, що затягує тебе у вир спільного плину, де ти перестаєш бути окремою часткою і стаєш спазмом гігантського організму, який не пам'ятає свого імені. 095-275-0100, і у нас, здається, є перший дзвінок, але, на жаль, його вже нема. Друзі, це була друга підказка, такі підказки вирішив зробити, щоб трошки атмосферу змалювати, по-перше, стан, атмосферу. І я думаю, що ми з часом обов'язково розгадаємо, про що буде мова. Ну, а поки що у нас є вже перший наш гість. Добрий день.
1: Доброго дня.
0: Як вас звати?
1: Юлія.
0: Пані Юлія, дуже приємно. Мене Богдан звати. Ви перша сьогодні людина, хто дотелефонував до нас, і ви зараз можете назвати слово, будь ласка, ми слухаємо дуже уважно. Ваша версія?
1: Імпульс або імпульсивність.
0: Імпульс або імпульсивність. Чудово, чудово у вас це виходить, в принципі, це таке могло би бути, якщо дивитись на цю підказку, я вам вдячний за відповідь, але, на жаль, ні. Це не імпульсивність. Друзі, я думаю, що ми краще трошечки подумаємо, поміркуємо, зважимо всі за і проти, і після рекламного блоку ми зрозуміємо, що у нас відбувається.
2: Реклама.
3: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
4: Зробіть, будь ласка, каву.
5: Вам тут чи з собою?
6: Тут чи з собою?
7: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити.
8: Кофі-драйв. Пропорція. Кофі-ту-го. Пропорція.
9: Заїжджай. Спуск на калинку.
10: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
11: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
12: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ – Буковина Мол.
13: Ні, ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
14: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
15: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
16: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.
17: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
19: Інтелект.
18: Для роботи.
19: Інтелект.
18: Для фільмів і ігор.
19: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
18: Тобто кращий вибір – це інтелект?
19: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Реклама. Розслабуха.
12: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

шановні наші інтелектуали, ми з вами вже в контакті. І саме зараз можна набирати наш номер телефону, хто знає відповідь. Нагадую, у нас сьогодні 500 гривень на кону, і їх можна легко, дуже легко забрати, просто назвати правильне слово за моїми підказками. Прозвучало вже дві непрості підказки, і зараз, увага, прозвучить третя підказка. Гептаграма зламаного дзеркала, де дев'ятий вал не має берегів, а тирс пронизує не плоть, а саму тишу між ударами серця. Я мить, коли кількість перестає бути числом і стає якістю падіння без вертикалі. 095-275-0100. Саме зараз набирайте, друзі, а не в той час, коли звучить музика. Ну, якщо поки що ви не набираєте добре, я додам ще одну підказку. Запах гнилого винограду, який пахне вічністю. Там, де плющ оплітає не колони, а сам принцип причинності, а Евпрід мовчить, бо його хор вже роздерто лозами. Я той самий отвір, куди провалюється орфічний гімн, народжуючи зворотний бік логосу. Це прозвучало, друзі, ще одна підказка. Я думаю, що нам все ж таки варто трохи подумати, а у нас музична пауза.

0: ми поїхали далі. Друзі, прозвучало вже достатньо підказок. Здається, 4 підказочки прозвучало поки що. Я не бачу реальних бажань виграти 500 гривень сьогодні в п'ятницю. Друзі, набирайте, будь ласка, 095-275-0100. І я вже бачу, що до нас хтось ломиться. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Юлія.
0: Юлія, дуже приємно. Пані Юлія, мені... отже, ви, напевно, подумали, і у вас є якась відповідь. Ви прийшли до якогось певного висновку. Ми слухаємо вас дуже уважно.
1: Можливо, це сингулярність?
0: Ви вважаєте, що це сингулярність? Я вдячний вам, Юлічка, за відповідь, але, на жаль, ні. Це зовсім інше слово. Місячний пил на крилах кажанів, які кружляють над місцем, де вода не втомовує, а запалює. Я – тимчасова зупинка серця у ритмі подвійної флейти, коли жертва і жрець міняються місцями у дзеркалі, що не пам'ятає облич. І наш наступний гість вже на зв'язку. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
2: Мене звати Євген.
0: О, Женя, вітаю тебе. Ну, що ж тебе збудило, так сказати, позвонити в такий передвихідний день? Ти, напевно, знаєш відповідь. Ми тебе слухаємо, Євгене.
2: Я думаю, що це Діоніс або Дініс Іосійська безодня.
0: Ти розумієш, ти назвав декілька слів, а можна в нас по умовах наших тільки одне слово. Назви, будь ласка, одне слово, щоб ми зрозуміли, яке.
2: Діоніс, напевно.
0: Діоніс. Я вдячний тобі за відповідь. Дякую, але вона невірна. Наступного разу тобі обов'язково повезе. Або давайте, друзі, підійдемо трошки з іншого боку, тому що добре подивитись на проблему або на слово з різних боків. Звучить наступна підказка. Дрібне математичне тотожне. Сума ірраціональних шумів, помножена на нуль людської волі, дорівнює ідеальному колу, що котиться у прірву. У цьому рівнянні x це слід сандалії на попелі спогаду, де вже ніхто не пам'ятає, хто запросив. 095-275-0100. Телефонуйте. І 500 гривень ваші за правильну відповідь. Хе-хе-хе. Ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
3: Наталя.
0: Пані Наталя, дуже приємно вас чути. У вас є версія, тож давайте зразу озвучуйте її.
3: Я вважаю, що це... час.
0: Ви вважаєте, що це час? Ну що ж, можливо, якісь підказки нагадали вам, що це можливо, щоб бути таке слово, як час. На жаль, вдячний вам, але ні. Ні, це зовсім інше слово. Той самий проміжок між до і після, де час стоїть на голові, а сутність речей вивертається назовні тонкою плівкою діонісійського сп'яніння. Я – ім'я, яке не можна вимовити вголос, але можна витанцювати на кістках забутих богів. Зустрічаємо, друзі, наступного нашого гостя. Добрий вечір.
4: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
4: Альона.
0: Альона, дуже приємно, пані. Альона, ви телефонуєте з Чернівців чи з району?
4: З району.
0: Скажіть, будь ласка, як називається ваш район?
4: Дністровський.
0: Дністровський район. Чудово. Нас чує Дністровський район. Я вітаю всіх радіослухачів Дністровського району. Бажаю їм гарного вечора сьогодні і виграти, якщо ви граєте з нами. Отже, ваша версія. Що це за слово?
4: Я думаю, що це безодня.
0: Ви вважаєте, що це безодня? На жаль, я вам вдячний за відповідь, але ні. Це не безодня. Місячний пил на крилах кажанів, які кружляють над місцем, де вода не втамовує, а запалює. Я – тимчасова зупинка серця у ритмі подвійної флейти, коли жертва і жрець міняються місцями у дзеркалі, що не пам'ятає облич. Про що мова, друзі, ми даємо слово нашому наступному гостю. Добрий вечір.
5: Добрий.
0: Як вас звати?
5: Богдан.
0: Пане Богдане, ви Теска мій. Ви вже не перше телефонуєте. Мені приємно, що у нас Тески також слухають свого Теску. Ха-ха-ха. Пане Богдане, ми вас слухаємо. Отже, ваша версія. Що це таке?
5: Радіація.
0: Ви вважаєте, що це радіація?
5: Так.
0: На жаль, друже. На жаль, я тобі вдячний. Але на жаль. Ні, це зовсім інше слово. Розкішний обід у Тіберія на Капрі, де останній виноград дав сік, що пахне кров'ю, а палацові стіни ледве стримують галас розпущених тіл. Це не просто бенкет, це момент, коли Рим, об'ївшись, забуває про свої закони та ворогів. 095-275-0100, ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
6: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
6: Іван.
0: Пане Володимире, дуже приємно вас чути. Озвучуєте? Вас звати Іван, я не розчув. Пане Іване, вітаю вас. Будь ласка, озвучте вашу версію. Що це на ваш погляд?
6: Інтуїція.
0: Ви вважаєте, що це інтуїція? Я вдячний вам. Вдячний, але на жаль, ні. Це не інтуїція. Друзі, уважно слухаємо наступну підказку. Може, вона наштовхне вас все ж таки. Галас, що виривається з-під дверей замкненої зали старовинного замку, де почесні гості давно забули про дипломатію, а їхні тіні на стінах танцюють так, як ніколи не танцювали їхні власники. Це стан, коли рівень децибелів перемагає рівень культури. І наш наступний гість, напевно, знає відповідь. Добрий вечір.
7: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
7: Микола.
0: Пане Миколо, дуже приємно вас чути. Інтонація ваша ніби говорить про те, що ви впевнені в тому, що ви знаєте це слово. Я правий чи ні? Давайте перевіримо. Отже, ваша версія.
7: Можливо, це екстаз.
0: Ви знаєте, ви перший, хто дуже близько наблизився до правильної відповіді. Дякую вам, але, на жаль, це інше слово. Натовп у місті, яке тільки-но захопили, або на площі після футбольного матчу, коли вогонь видовище розпалює в людях звіра, і вони ламають лавиці, кричать в унісон, топчуть усе, що було святим ще півгодини тому. Повна анархія емоцій. Про що це? 095-275-0100. Ми чекаємо ваших дзвінків. І дзвіночок вже у нас є. Добрий вечір.
8: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
8: Юлія, друга спроба.
0: Пані Юлія, друга спроба. Ми уважно вас слухаємо. Ваша версія, що це?
8: Вакханалія.
0: Пані Юлія, скажіть, а ким ви працюєте?
8: Студентка.
0: Пані Юлія, студентка, сучасна дівчина, яка, напевно, дізналась і узнала. Браво, Юлія! Це дійсно правильна відповідь. Це вакханалія. Містичне свято в античні часи на честь бога виноробства Вакха або Діоніса, що супроводжувалось масовими оргіями та нестерпними веселощами. У сучасній мові це термін використовується метафорично і означає розгул, безтямне пияцтво, розпусту, безладдя або повну відсутність контролю, друзі. Браво! Це вакханалія! Отже, пані Юля, ви можете зараз привітати своїх друзів, передати привіт. Будь ласка, ви в ефірі.
8: Так, передаю всім привіт, хто мене впізнав. І також бажаю всім гарного вечора і приємних вихідних.
0: Юлічка, тобі також привітання і привіт від всієї нашої команди. Бажаємо тобі добра, здоров'я. Не клади, будь ласка, слухавку. Я за хвилину розкажу тобі, як ти отримаєш виграш. Ну, а у нас музика. One

0: І на цьому наші розіграші не закінчуються.
1: Реклама.
0: Пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Тимчасові права» на бот Буковинської хвилі в Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе, не фільтроване».
1: Реклама.
0: І нагадую, друзі, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на суму 1500 гривень від «Тано Маркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Їсти, молитися, купувати» в наш телеграм-бот «Радіо Сіві Бот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну, а якщо ти не ту кохав, то слухай «Світязь» і пісню «Ні, я не ту

У суботи, 11 липня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від 11 до 23 градусів вище нуля. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від 8 до 19 градусів з позначкою плюс. Дністровський район, у Хотині, Кельмінцях, Сокирянах та Новодністровську від 11 до 22 градусів вище нуля. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові плюс 11, плюс 23 градуси. От така у нас, друзі, погода. І ще, шановні пані та панове, на цьому ми завершуємо. З вами був Богдан Ластівка протягом цієї години. І бажаю всім гарних вихідних, гарного настрою, розуму, удачі вам. Нехай вам щастить. І вже до зустрічі в понеділок о 16-й. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: 4 парки Шевченка чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: Тіконова.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
4: Oh,

0: у Чернівцях 17.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині минулої доби сталося 3 пожежі. У Чернівцях через Велофест тимчасово обмежать рух транспорту, а в Україні з'явиться нова банкнота номіналом 2000 гривень. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Минулої доби на Буковині сталося 3 пожежі. Як повідомили в ДСНС, горіли житловий будинок, автомобіль і

0: господарська споруда. Зокрема, у селі Іспас Вижницького району зайнялося горище житлового будинку. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 80 квадратних метрів. Вогонь частково пошкодив перекриття і домашні речі. Попередня причина займання – коротке замикання електромережі. У Хотині загорівся автомобіль, який тривалий час стояв на приватному подвір'ї. Полум'я повністю знищило машину. Причину пожежі наразі встановлюють. Ще одне займання стало в селі Владична Дністровського району. Там горіла господарська будівля. Попередньою причиною стало порушення правил встановлення газового балона. Вогонь знищив речі домашнього вжитку. Пожежу до приїзду рятувальників загасила місцева пожежна команда. До уваги водіїв, у Чернівцях через велофест тимчасово обмежать рух транспорту. Зокрема, з 22 години 10 липня до 22 години 11 липня буде повністю перекрито ділянку вулиці Героїв Майдану з одностороннім рухом від вулиці Кафедральної до вулиці Євгенія Гакмана. На цій же ділянці заборонять паркування, а вже з 21 години 10 липня розпочнуть евакуацію припаркованих авто. У суботу, 11 липня, з 17 до 22 години у Чернівцях також діятимуть тимчасові обмеження руху під час велопробігу. Колона велосипедистів рухатиметься від Соборної площі, вулицями Героїв Майдану, проспектом Незалежності, Небесної Сотні, Скальда, Рівненською, Сторожинецькою і повернеться на Соборну площу. Водіїв просять заздалегідь врахувати зміни в організації дорожнього руху і за можливості обрати альтернативні маршрути. В Чернівцях сьогодні і завтра працюватиме мобільний рекрутинговий простір Центру спеціальних операцій «Альфа-СБУ». На Соборній площі усі охочі можуть поспілкуватися з військовими і рекрутерами, ознайомитися зі зразками сучасної техніки і спорядження, а також дізнатися про службу в одному з елітних спецпідрозділів України. Відвідувачам демонструють знищені ворожі безпілотники, бронемашини, українські дрони, а також бойове спорядження, яке використовують спецпризначенці. Під час заходу можна отримати інформацію про відкриті вакансії, умови служби і грошове забезпечення. Мобільний рекрутинговий простір працюватиме у Чернівцях до кінця завтрашнього дня. В Україні з'явиться нова банкнота номіналом 2000 гривень. На новій купюрі буде зображений український поет, перекладач, дисидент і представник руху шістдесятників Василь Стус. Введуть банкноту в обіг 4 вересня у День пам'яті Василя Стуса. У Національному банку зазначають, що банкнота матиме щонайменше 20 сучасних елементів захисту від підробок. Портрет Василя Стуса розмістять на лицьовому боці купюри, також буде його підпис. Банкнота виконана у фіолетово-синіх і рожевих кольорах. 2000 гривень стане найвищим номіналом української валюти. У НБУ пояснюють, що випуск нової банкноти пов'язаний із розвитком готівкового обігу і потребами економіки. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини Автозаправних станцій «Стелс» представляє.

вами Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, що з 1 листопада в Україні зміняться правила видачі водійських прав. Посвідчення для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів видаватимуть на 15 років, а для водіїв вантажного і пасажирського транспорту – на 5 років. Під час планової заміни посвідчення повторно складати іспити не доведеться, якщо цього не вимагатиме закон. Водночас водійські посвідчення, які уже видані, залишатимуться чинними до завершення строку, зазначеного у документі. А зараз історичний факт. У 1950-х роках Volkswagen створив автомобіль, який їздив залізничними коліями. Німецькій залізниці потрібен був компактний транспорт для перевірки стану колій. Тому інженери взяли легендарний мікроавтобус Volkswagen Т1 і встановили його на спеціальне залізничне шасі. Так з'явився Volkswagen KLV-20 – незвичайний рейковий бус, який міг перевозити працівників залізниці там, де звичайні автомобілі не проїхали б. До речі, таких машин виготовили всього декілька десятків, тому для колекціонерів – це справжня рідкість. А тепер до курйозів на дорозі. У Рівному двоє чоловіків вирішили не чекати власника неправильно припаркованого авто, яке заблокувало проїзд. Замість сигналити чи викликати поліцію, вони просто підняли легковик руками і переставили його в бік, звільнивши дорогу іншим.

0: робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас 2 години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємо, що збере та забере свій кошик у Тану один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня і які встигнуть зареєструватися впродовж наступної композиції. Для того, щоб сьогодні позматися за кошика вартістю 1500 гривень, достатньо написати промокод на наш телеграм-бот. Сьогодні він лунає так. Їсти, молитися, купувати. Саме цей промокод дасть вам змогу отримати дзвіночок близько 17.17 і позмагатися за кошика вартістю 1500 гривень у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Окрім цього, розповім вам, який сьогодні день, і ми визначимо, хто з вас отримає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для того, щоб позмагатися за пальне, пишіть промокод «Тимчасові права». Саме цей промокод дасть вам змогу забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Тимчасові права. Якщо напишете промокод «Вінні-Пух» на басейні, то заберете свій безкоштовний вхід у Георг-парк і відпочинете там гарнесенько на вихідних. Пишіть промокод «Вінні-Пух» на басейні. Ну і не забувайте, що якщо ви напишете промокод «Клан бісквітів», то саме цей промокод дасть вам змогу забрати смачнесенький бенто

тортик від Ніконова. Пишіть промокод «Клан Бісквітів». Вже після 18-ї ми з вами тут знову ж таки почуємося і будемо дізнаватися, хто з вас забере свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. І окрім цього, визначимо, що ж таке цікаве приготували для вас сьогодні у кошику у рубриці «А що у кошику?» від мережі Мазанів Тано та Буковинської хвилі. Ну а перед тим, як почути першу композицію, я нагадаю, номер нашої студії 095-275-0100. Саме за цим номером ви можете почути нас, ми вас, ну а реєстрація для розіграшу відбувається за допомогою нашого телеграм-боту. Нагадую, підписуйтесь і слідкуйте за нами у інстаграмі. Для цього пишіть у пошуковику 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте і тусуйтесь разом з нами в інстаграмах. Не забувайте відправляти промокодик, їсти, молитися, купувати і вже менше ніж за 5 хвилин ви отримаєте дзвіночок від рубрики «Завжди ближче». Ну, хтось з вас точно отримає. Ну а далі Тієсто та Форсі, нова композиція «Bring me to life».

Слухаємо ще одну нову композицію від Пробасти Харді «Вітер та іскра». Ну і вже за 2 хвилини ми з вами у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тана» та «Буковинської хвилі».

0: магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів! Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер можна зібрати кошик на 300 гривень. Ну, а щоп'ятниці збираємо на 600. Але на сьогодні не проста п'ятниця, а назвемо її така «золота». Та сьогодні можна зібрати кошика на 1500 гривень. Так, друзі, для цього потрібно було відправити промокод «Їсти, молитися, купувати». Саме цей промокод, якщо ви відправляли, то ви точно сьогодні повинні були отримати дзвіночок. І я знаю, що вже з нами на зв'язку є наша слухачка, пані Людмила. Доброго дня.
2: Доброго дня.
1: Чекали нашого дзвінка?
2: Якщо чесно, вирішила спробувати удачу і була впевнена, що не повезе мені.
1: Отакої, бачите. А вирішила, сьогодні вирішив наш рандомайзер по-іншому. Вирішив, що сьогодні вам все-таки пощастить, як мінімум, отримати дзвіночок. Але от, чи пощастить забрати зібраного вами кошика, це вже вирішувати буде, власне, каса. Чи знаєте правила, пані Людмила?
2: Правила знаю, але проблемка в тому, що жодного разу не була в Тано.
1: О, ну все, тепер після цього разу точно отримаєте змогу побувати, та, бо будете здивовані, якщо все-таки заберете кошика, а якщо ні, то підете перевіряти, чи дійсно такі ціни, як оце, власне, ну, ви зібрали кошика. Тому в будь-якому випадку вам кажу одне, бажаю успіху і головне не хвилюйтеся. Вадим вам точно допоможе сьогодні зібрати кошика, і ви вперше побуваєте у Тано-маркеті, хоч і заочно, але за допомогою Вадима. Гаразд?
2: Так.
1: Так, чудово. Вадим, привіт.
3: Іване, привіт.
1: Що там, як справи в Тано-маркеті?
3: Іване, чесно кажучи, ми зараз всім Тано-маркетом шоковані, що є такі люди, які ні разу не ходили. Ну,
1: о, так.
3: Треба буде виправляти цю ситуацію.
1: Ну все, ми будемо намагатися це зробити сьогодні, виправити ситуацію. Тому, пані Людмила, якщо ви готові грати, то я починаю відлік часу просто вже. І кажіть, що перше кладемо до кошика.
2: Ікра червона.
1: О, є? Це я розумію.
3: Ікра,
1: це по-нашому.
3: Так. Так, що нам зараз буде? Так, зараз ікра червона. Зараз тут будемо дивитися, що в нас є в наявності. Скажу, що у нас є...
1: Є ікра чорна, є ікра кабачкова.
3: Це Food Premium. Ага. Це якщо брати по червоній в баночці. А є ще у нас ікра пакетована, так, від такого ж виробника Caps Food.
1: А що по об'єму там?
3: По об'єму. По об'єму у нас Вумонт 110 грамів, Caps Food у баночці має 200 грамів, а якщо брати пакетовано, 120.
1: Яку обираєте?
2: Давайте преміум.
1: Преміум. А є у нас така була, називалася?
3: Преміум такого немає. Я озвучив Вумон і Caps Food Premium. Так, Caps Food Premium. Є,
1: а, Caps Food Premium, то є так.
3: Це у нас має бути в сейф, в баночці, так?
2: Так.
1: Чудово.
3: Є, кладемо.
1: Що далі?
2: Чіпси Pringles. Так. Які там є смаки?
3: Чіпси Pringles. Зараз рухаємося до чипсів. І зараз підкажу, що там у нас є з смаків. Так, чипси Pringles. Є у нас оригінал, краб, паприка і сметана та цибуля.
1: Які обираєте?
2: Давайте чотири різні.
1: Чотири різні. О, чудово, гарний підхід.
3: Можемо взяти чотири різні, так, це дозволено. Так, оригінал є, краб є, паприка теж вже є. І сметана та цибуля попрямувала до кошика. Що далі кладемо?
1: Так.
2: А скажіть, є Ріо, це Тоно?
1: Ага, Тунець.
3: О, Тунець, так. Ріо де Мар, так.
1: Ріо де Жанейро.
3: Так, Ріо, є. Є у нас таке.
2: А можна упаковку там три штучки?
1: Ні, на жаль, а хоча я не знаю, згідно правил.
3: Ні.
1: Я, там є в упаковці.
3: Зараз подивимося, чи є таке, бо у нас є окрема баночка і... Тільки лише окремо баночка може бути.
1: Ну, то тільки баночка є, пані Людмила. Берете баночку?
2: Зрозуміла. Тоді давайте одну в олії, одну в власному, як там?
1: Власному соку. Угу.
2: Так.
1: Гаразд. Є така ось?
3: В олії тільки є.
1: Тільки в олії. На жаль, студенти розібрали весь тунець, та вони
2: так,
1: сьогодні...
2: Так, тільки в олії.
1: Та.
3: В олії може бути тунець, хіба що іншого виробника. Це у нас фішлайн, є в власному соку, є у нас салатний, а є в олії.
2: Який давайте брать? Інший виробник в олії, так.
1: В олії, угу.
3: В олії, це у нас фішлайн буде, є.
1: Чудово, що далі? Та, скажіть, складно так от пані Людмила збирати кошики по телефону?
2: Дуже складно, коли не була жодного разу в тому магазині. У нас
1: в
2: садорі просто його немає.
1: Ага, ну все, ми будемо все виправляти. Ми прислухались до ваших рекомендацій.
2: Так, пора.
1: Гаразд, що далі?
2: Давайте макарони Баріла.
3: Макарони Баріла. Є у нас перо, є у нас спіральки і метелики. А також є спагеті.
1: Чудово.
2: Давайте спагеті.
3: Спагеті Баріла.
2: І ще щось ви казали, тільки не метелики.
3: Що почали розсипатися від хвилювання, що в кошик попадають. Перо, спіраль і метелики.
1: Каже, йой-йой-йой, що ж це відбувається?
2: Відбувається
3: в нас рубрика завжди ближче.
1: Які обираєте?
3: Перо, спіраль і метелики.
2: По одній, можна ж так?
1: Так, звісно.
3: Можна, кладемо перо, є спіраль і фарфалля, теж є вже в кошику.
1: Що далі? Пані Людмила, що далі бажаєте покласти до кошика? Чи ви ще поки думаєте?
2: Боюсь уже далі.
1: Та не бійтеся, тут нічого страшного. У вас сума сьогодні доволі таки велика, це 1500 гривень. Максимально можна зібрати на 1650, ну а мінімально для того, щоб забрати на 1350 гривень. Тому можете сміливо набирати багатько всього, бо я впевнений, що там достатньо суми для великої кількості продукції.
2: Давайте ще шпроти, баночки.
1: Скляні,
3: так? Скляні. Скандинавія.
1: Нам цікаво, в скляній баночці, Вадим, ще є.
3: Так, скляні Скандинавія.
1: Чудово.
3: Це єдиний представник.
1: Окей.
3: Кладемо?
2: Так.
1: Гаразд.
3: Є.
1: В принципі, кошику. Якщо ви дуже там хвилюєтеся, пані Людмила, за те, що у вас вже є в кошику, Вадим може оголосити вже те, що ми поклали до кошика, а ви плюс-мінус прикинете собі, на яку це суму.
2: Угу.
1: Та, Вадим, будь ласка.
3: Так, ми тут поклали 4, чотири різноманітних макаронів від Баріла. Ми поклали 4 різноманітних смаків чіпсів Pringles, паприка, сметана і цибуля, оригінал і краб, а також поставили щойно шпроти Скандинавія в олії, скляна баночка. Є у нас Кепсфуд преміум екран 200 грамів червона, і є у нас тунець в олії від Фішлайн.
1: Чи бажаєте ще щось додати до кошика, пані Людмила?
2: Ні, мабуть, стоп. Якщо не виграю, то зроблю добре наступному.
1: Ну, гаразд, ми приймаємо ваш стоп. Це означає одне, що Вадим з дівчатами відправляється на касу для того, щоб підрахувати вартість зібраного вами кошика. Ви ж, пані Людмила, залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, чи заберете ви сьогодні зібраного вами кошика. Ну, а я всім нашим слухачам нагадую, ви маєте змогу доєднатися до підрахунку вартості кошика і написати вашу думку. Як ви гадаєте, чи буде на сьогодні переможниця у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» і чи забере сьогодні пані Людмила зібраного нею кошика. Ну, а я, як завжди, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
0: Реклама.
1: Мережа магазинів «Тано» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет» – завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». І з 6 липня по 12 липня купуйте зі знижкою «Нектар Джафа Мультифрукт 0,95 літра мінус 31% знижки». Майонез «Королівський смак» на перепилених яйцях 72% жирності 500 грамів мінус 25% знижки. Приправа «Ямуна» для маринування огірків 50 грамів мінус 20% знижки. Чіпси яблучні «Гац» оригінальні 25 грамів мінус 21% знижки. Йогурт «Дольче» з наповнювачем «Вишня» 3,2% 280 грамів стакан мінус 21% знижки. Морозиво «Блізард» «Ескімо» карамельне 70 грамів мінус 21% знижки. Та снеки м'ясні. Їста оригінальні 80 грамів мінус 19% знижки. Нагадую вам, друзі, не забувайте сканувати додаток «Тано» на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку «Тано» та на сторінках в соціальних мережах. Instagram, Facebook та TikTok «Тано Маркет».
0: Реклама.
1: Ми, як завжди, повертаємося через Telegram на Viber нашим стандартним курсом до того, який буде сьогодні вердикт, що скаже нам сьогодні каса, чи буде у нас переможниця у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано», чи ні. Гаразд, рухаємося на Telegram, читаємо, що тут пише, як завжди, наша слухачка пані Тетяна пише: «Добрий день! Раді вас чути. Мені здається, сьогодні недобір». Та, пані Тетяна, думаю, що сьогодні недобір. В будь-якому випадку, дякую вам, що з нами, пані Тетяно. Ви розпочинаєте одразу так з мінусів та свої прогнози. Та, і рухаємося на Viber, читаємо, що там пишуть наші слухачі. Так, пише наша слухачка постійна пані Мар'яна. «Привіт, Іване». Вітаю, пані Мар'яно. «Думаю, забере Людмила сьогодні кошика». Так, мені подобається ваш підхід. Тепер плюсик є ще один для нашої слухачки сьогодні від наших слухачів з Вайбера. Рухаємось далі, читаємо, що пишуть наші слухачі. Пані Мар'яно, дякую, що з нами тут на Буковинській хвилі. Так, пише наша слухачка постійна пані Надін. Так, привіт, Іване. Калькулятор вже приготувала. Отакої термінові дзвіно. Ага, треба їхати у дачі. Ну, вам теж успіху, пані Надін. Вам побажала пані Надін удачі, пані Людмилі, тому сподіваюся, що це буде подія сьогодні, та і пані Людмила сьогодні забере зібраного кошика. Гаразд, рухаємось далі. Пані Надін, дякую, що з нами. Хоч і я впевнений, що ви в дорозі слухаєте нас. Так, пані Марія нам пише: «Добрий день, думаю, що перемога». Гаразд, це дуже класно. Наші слухачі вболівають і підтримують нашу слухачку сьогодні, пані Людмилу, яка сьогодні з нами збирала кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Дякую, пані Марія, що з нами. Рухаємось далі, читаємо, що пишуть наші слухачі. Наш постійний слухач, пан Тарас, пише: «Привіт, Іване. Щойно включився. No comments». Ага. Ну, зараз почуєте, який тут буде результат, що ж тут буде цікавого. Та, так, друзі, рухаємося далі. Рухаємося тепер до наших дівчат, до Таномаркету. Але перш за все запитаємо пані Людмили, як вона гадає, чи буде сьогодні вона нашою переможницею. Але, бачите, дзвінок зірвався. На жаль, пані Людмилою. Не біда, нічого страшного. Я думаю, що це вона якраз перетелефоновує нам. Ні, це не вона. Це якийсь глюк телефону. Але ми зараз зв'яжемось з пані Людмилою. Впевнений, вона на зв'язку. Впевнений, що в неї не розрядився телефон. Як це вже бувало якось у рубриці «Завжди ближче». У нас була така ситуація, я не пам'ятаю, доволі таки давно, здається, як у пан з нами, здається, який збирав кошика, і в нього просто розрядився телефон. Чи то панянка була? Зараз у Вадима запитаємо, можливо, він знає, молодіший, пам'ять краще.
0: Пара була? Це чоловік і жінка, вони збирали про те.
1: Чоловік і жінка, серце і печінка. Знаєш, таке є.
0: Так, так. І вони збирали продуктового кошика. І так, в нас була така ситуація, що ми мусили навіть перериватися на паузу. Чисто для того, щоб дочекатися їх на зв'язку, так, щоб ми змогли їм сказати про вердикт щодо продуктового кошика.
1: Ну, натякни нам хоч трішечки, що ж там, який там...
0: Ну, Іване,
1: які новини в тебе?
0: Скажу одразу, що я тримаю інтригу, я інтригант, сам люблю...
1: Ти тримаєш і інтригу, і щось важке в руках, чи ні?
0: Скоріше притримую, а може не притримую.
1: Гаразд, я вже оце телефоную пані Людмилі, сподіваюся, що вона швиденько здійме слухавку, і ми повернемося до того, щоб оголосити вже, що ж, власне, який сьогодні вихід ситуації, чи буде у нас сьогодні переможниця, чи ні. Але єдина біда, що я чомусь не чую нашу слухачку, та зараз ми доєднаємося до ефіру. Та, пані Людмила, ви з нами? Щось немає. Так, пише нам, бачу, є ще активувалися наші слухачі у Телеграмі, пише нам наша постійна слухачка пані Альбіна. Привіт, недобір. Та, мені теж чомусь здається так, але ми в будь-якому випадку хочемо почути, як гадає пані Людмила. Не знаю, можливо, в неї проблеми зі зв'язком. Можливо, так сьогодні так склалося, там, ж бачите, погода така мінлива сьогодні, та як настрій в жінки, і сподіваюся, що зараз настрій покращиться, і погода стане кращою, і буде добрячий такий зв'язок, бо немає чомусь на зв'язку нашої слухачки пані Людмили, але в будь-якому випадку ми повинні до неї дотелефонуватися для того, щоб оголосити результат сьогодні рубрики «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Так, бачу, ну нам тут ще пишуть, так, пан Тарас пише, що там з вітром сьогодні? О, є пані Людмила, вітер наш, вітер попутний, все гаразд, пані Людмила. Чи зірвався дзвіночок? Та, як справи? Як справи у вас там? Все добре? Ви на зв'язку вже?
4: Добре,
1: хвилюєтеся. Та, ви так хвилювалися, що аж зв'язок пропав. Гаразд, як гадаєте, будете сьогодні нашою переможницею?
2: Абсолютно не знаю. Це дуже приблизно по моїх підрахунках. У мене перебір. Трошки.
1: Ого. Угу. Гаразд. А перебір на скільки десь? Ну, плюс-мінус, яка там сума? Десь 1700 гривень? Чи?
2: 1600. Ну, трохи більше за 1500.
1: Якщо 1600, то це ви вкладаєтеся у 10-відсотковий поріг. Та, тому ви заберете, скоріше за все, кошика. Давайте вже тоді запитаємо у Вадима. Він точно там знає суму, але не хоче нам розповідати. Чекали, поки ви доєднаєтесь до нас. Та, Вадим, твоя черга.
0: Так, Іване, я вже тут скажу ось що вітер точно попрямував саме в наш бік, і вітер зробив так, що навіть змусив хвилюватися нашу слухачку пані Людмилу, навіть відключив зв'язок. Але так, зв'язок дещо поганенький, це ми зараз дуже прекрасно знаємо, але давайте будемо повертатися до суті. Суть така, що мені доведеться буде вести цілий пакет продуктів так до нас на радіо, тому що у нас є сьогодні переможниця, і вона вклалася в 10-відсотковий поріг, навіть мінімальний. 1367 гривень і 80 копійок. А це означає, що перемога забезпечена.
1: Це означає, пані...
0: цю п'ятницю приємною, чудовою новиною в рубриці «Завжди ближче».
1: Клас, це гарні справді новини. Це означає, що пані Людмила таки познайомиться з Таномаркетом та із їхньою продукцією і в кінці кінців завітає до Таномаркету, хоч так, от, з допомогою продукції та пакета від Таномаркету. Пані Людмила, як ваші враження?
2: Я не вірю цьому всьому.
1: Та я не вірю, та такого не може бути.
2: Просто навгадь. Ось так, ну, дуже рада, я дуже рада.
1: Клас, ми теж раді, насправді, що вам вдалося це зробити, незважаючи на те, що ви все-таки не вірили взагалом в те, що сьогодні до вас зателефонують від рубрики «Завжди ближче», від мережі «Мазані Штана» та «Буковинської хвилі», але раді те, що ви зуміли це зробити, зуміли підняти собі настрій, своїм ближнім і, власне, нам тут, на «Буковинській хвилі». Вітаємо ще раз вас. Там, пані Людмила, який рецепт ж успіху у нас загалом? От, так як ви ніколи не відвідували Таномаркет, розповідайте нам, як ви отак от філігранно зібрали кошика?
2: Ну, це значить, що ціни не дуже сильно відрізняються від ОТБ.
1: Оце так-так. Цікава загалом історія. Ну, заприсягніться, що ви точно відвідаєте Таномаркет. І сфоткаєтесь, і перекинете нам фотку звідти.
2: Обов'язково.
1: Раз, дякую. Кому ж будемо вітання передавати?
2: Передаю привіт всім військовим. Мій чоловік служить.
1: Дякую. Дякую
2: моїй
1: за вашу роботу.
2: Моїй сестричці, впевнена, вона мене всі знала. Моїй напарниці Танюсі.
1: Так.
2: І всім буковинцям.
1: Дякую, дякую.
2: Хай Господь благословить кожну перемоги нам усім.
1: Дякую, пані Людмила. Як звуть, до речі, чоловіка вашого, якщо не секрет?
2: Андрій.
1: Андрію величезна подяка, щирі вітання та низький поклін за те, що він зараз, незважаючи на все, просто відклав всі справи і став на захист нас та нашої країни і дає нам змогу тут, на Буковинській хвилі, грати та вигравати круті подарунки у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Дякую вам, пані Людмила, бо я розумію, що воно таке є, коли твої близькі знаходяться не біля вас, а десь на фронті і захищають нас. Дякую вам ще раз щиросердечно і велике дякую. Та, пані Людмила, залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати зібраний вами кошик. Ну, а вам, друзі, всім кажу, як бачите, грайте та вигравайте з нами у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Якщо ви навіть ніколи не були в Таномаркеті, повірте, що така змога для вас з'явиться. Я дякую всім нашим слухачам, всім, хто вболівав сьогодні за нашу слухачку, і кажу вам, почуємося вже зовсім скоро у рубриці «А що у кошику?» теж від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а на наступний тиждень будемо збирати кошика вже на 300 гривень. Тому реєструйтеся рано вранці, відправляйте промокод на наш телеграм-бот, і ми обов'язково до вас зателефонуємо близько 17:17. Це була рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». І сьогодні у нас перемога!
4: «Завжди ближче» – партнер мережа магазинів «Тано».

0: Маркет завжди ближче.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
4: Серйозно?
3: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
5: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини. Від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті marcoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.

0: Пресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
3: Клімат боковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
4: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат боковини.
5: Зранку на

0: Таксулька, таксі Кіцманського району.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

4 на студійному годинничку. Дорофеєва та композиція WhatsApp. Ну, а я вам кажу, що за півтори хвилини ми з вами почуємо, яка погода буде завтра на території нашої мальовничої Буковини. Це «Живе нефільтроване» та я його ведучий Іван Ізраїлик.

А зараз розповім, яка погода буде завтра на території нашої мальовничої Буковини у суботу, 11 липня. Протягом усього дня передають, що буде триматися хмарна погода. Опади спостерігатимуться протягом усього дня теж, і вранці очікується такий дрібненький дощ. Ну, а в другій половині дня дуже сильний дощ із грозою, якому на заміну прийде просто дощ. Ну, от, дощова погода завтра, одним словом. Неділю нам теж прогнозує таку похмуру погоду, у день і ввечері дрібний дощ, ну і в понеділок теж такий липень вирішив нас трішечки замочити, називаємо це так. Та вирішив, що нам після такої неймовірної спеки, після тижня спеки потрібен дощ. Що ж буде з температурними показниками, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмань, Новоселиці та Сторожинці в день до плюс 24, вночі плюс 11. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі в день до плюс 22, вночі плюс 9. Дністровський район. У Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 23, вночі плюс 11. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 22, вночі плюс 10. І не забувайте, що якщо будете виходити з дому, захопіть з собою парасолю.

0: це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 9 до 22 липня.
0: Знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
4: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
5: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
6: Самовідування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія міста охорони здоров'я України номер 5755 від 20.12 2014 року.
7: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.

0: Конова.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Ну що, куди їдемо цього літа?
1: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
2: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
1: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
3: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
1: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
1: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
1: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
1: Збирай, забирай.

0: Живе нефільтроване.
1: Ви на Буковинській хвилі, з вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І ви маєте змогу відправити промокоди та позмагатися за подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод «Тимчасові права» і змагайтеся за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Якщо напишете промокод «Вінні-Пух» на басейні, отримаєте змогу забрати свій безкоштовний фіт у Гоарг-парк і поталяпитися в басейні цими вихідними. Якщо напишете промокод «Клан бісквітів», то отримаєте змогу забрати свій смачненький бентотортик від Ніконова. Ну і не забувайте, що вже після 18-ї ми з вами почуємо, хто забере свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА, і хто стане щасливим власником того чи іншого продукту у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів Тана та Буковинської хвилі. Ну а я, як завжди, передаю слово нашим дівчатам для підсумку дня Богдані Рихло, ну а після з вами буде спортивна хвиля та Катерина Урсатій. Ну а я повернуся до вас після 18-ї.

0: На Буковині чоловіка підозрюють у катуванні власної матері. У Чернівецькій області виготовляли шпигунське обладнання для здачі іспитів з водіння, а у Чернівцях оголосили тендер на ремонт освітлення стадіону Буковина. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині чоловіка підозрюють у катуванні власної матері. За даними прокуратури, 35-річний житель Чернівецького району впродовж кількох днів знущався зі своєю 61-річної матері, яка через хворобу не могла самостійно доглядати за собою. Слідство вважає, що чоловік завдав жінці фізичного болю і моральних страждань. Через жорстоке поводження її стан різко погіршився. 8 липня потерпіло без свідомості, госпіталізували до реанімації. Наразі жінка прийшла до тями і перебуває під наглядом лікарів. Підозрюваного вже взяли під варту. Якщо провину доведуть, чоловікові загрожує до 6 років ув'язнення. На Буковині судитимуть групу, яка виготовляла шпигунське обладнання для складання іспитів з водіння. За даними обласної прокуратури, двоє жителів області допомагали клієнтам складати теоретичні іспити на водійське посвідчення без підготовки. Для цього вони виготовляли спеціальний одяг із прихованими міні-камерами, навушниками та іншими технічними пристроями. Під час іспиту зображення передавалося спільникам, які диктували правильні відповіді у режимі реального часу. За таку послугу організатори отримували близько $1500. Правоохоронці задокументували 7 епізодів діяльності групи. Частина клієнтів встигла успішно скласти іспити, інших викрили працівники сервісних центрів МВС. Обвинувальний акт уже скерували до суду. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі. В Чернівецькій області судитимуть чоловіка за перевезення нелегальних сигарет на 2 мільйони 600 тисяч гривень. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, чоловік планував збувати контрафактну продукцію, не маючи відповідної ліцензії. Під час перевірки його авто правоохоронці виявили понад 26 тисяч пачок нелегальних сигарет. Експертиза підтвердила, що вилучений товар не відповідає вимогам українського законодавства. Орієнтовна вартість партії – близько 2 мільйонів 600 тисяч гривень. Обвинуваченому загрожує штраф. До уваги водіїв. У центрі Чернівців тимчасово обмежать рух і заборонять паркуватися автівкам через проведення фестивалю «Буковинські зустрічі». Про це повідомили у патрульній поліції. Зокрема, заборона на паркування діятиме з 17 години 10 липня до 23 години 11 липня на площі Театральній 4 біля Чернівецького Моздрамтеатру імені Ольги Кобилянської, а саме на ділянці дороги від вулиці Шилера 1 до вулиці Лисенка 2. Також там повністю обмежать рух транспорту з 17 до 23 години 10 липня із 7 до 23 години 11 липня. Крім того, повністю обмежать рух з 8 до 23 години 12 липня на площі Центральній, на ділянці дороги з одностороннім рухом від будинку номер 3 до будинку номер 6. В Чернівцях оголосили тендер на оновлення освітлення стадіону Буковина. На капітальний ремонт системи освітлення планують витратити понад 43 мільйони гривень. За інформацією з платформи «Прозоро», на стадіоні мають встановити нові освітлювальні вишки і сучасні прожектори. Завершити роботи планують до кінця червня наступного року. Нове освітлення необхідне, щоб стадіон відповідав вимогам української прем'єр-ліги. Про це пише Суспільне. Паралельно на арені триває реконструкція футбольного поля. Облаштовують нові системи дренажу, поливу і підігріву. Також готують до укладання новий газон. Після завершення усіх робіт стадіон зможе пройти ліцензування для проведення матчів прем'єр-ліги. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсетій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Українські клуби розпочали єврокубковий сезон 2026-27. «Динамо» стартувало з нульової нічиєї проти румунської університеті, а найкращий шанс забити мав Микола Шапоренко, який влучив у перекладину. Долю путівки до наступного раунду вирішить матч-відповідь у Румунії, який відбудеться 16 липня. Тоді як «Шахтар» уже чекає старту в основному етапі Ліги чемпіонів, а «Ленза» і «Полісся» незабаром розпочнуть боротьбу в кваліфікації Ліги конференцій. Теніс. Марта Костюк зупинилася за крок до фіналу Вімблдону 2026, поступившись у півфіналі чешці Лінді Носковій з рахунком 4-6-4-6. Попри поразку, українка провела історичний турнір. Вона вперше дійшла до півфіналу Вімблдону та вдруге в кар'єрі до півфіналу турніру Гренд Слем. Після завершення змагань Костюк підніметься

0: живе нефільтроване.
1: 18.11 на студійному годиночку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую вам, що ви маєте змогу відправити промокоди на наш телеграм-бот і позмагатися за подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод «Вінні Пух» на басейні і забирайте свій безкоштовний вхід у басейн у Георг-парку. Якщо напишете промокод «Клан Бісквітів», то отримаєте змогу забрати свій смачнесенький бенто-тортик від Ніконова. Ну а якщо напишете промокод «Тимчасові права», то отримаєте змогу позмагатися за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Пишіть промокоди на наш телеграм-бот і зовсім скоро ми дізнаємося, хто з вас стане нашим переможцем. Ну і не забувайте, що вже близько 18.35 ми з вами визначимо, хто відпочиватиме душею та тілом у Балі і СПА. Качечка, як завжди, накрякає якусь певну композицію. Ну а після ми з вами почуємося у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі», де позмагаємося за той чи інший продукт, який сьогодні для вас заховано у кошику. Ну а ми вирушаємо далі. Хюгель і «My Angel» та «Ультранейт» з композицією «Moving to the Sun».

0: живе нефільтроване.
1: 1598 день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні у ефірі разом з нашими слухачами. Сьогодні, 10 липня, відзначають доволі таке молоде сімейне свято, хоч і не офіційне, це день племінниці, племінників. Як відомо, цю подію започаткував користувач Facebook у 2010 році. Звісно, ще одне і добре тепле свято у низці родинних свят протягом року швидко знайшло свою популярність у суспільстві. Метою Дня племінниці племінників є привернення уваги тіток та дядьків до своїх улюблених племінників та залучень до спільного проведення часу. Тож, скористайтеся сьогодні можливістю і поспілкуйтеся зі своїми рідними людьми, влаштувавши прогулянку чи просто зателефонувавши їм. Або просто послухайте разом з ними Буковинську хвилю, бо з нами ви завжди в безпеці. Ми рухаємося далі, за мить почуємо композицію від Baby Rexne, яка іменується New Religion.
2: Реклама. Потрібні

0: шукайте відповіді в інтернеті.
1: Шукайте їх у Том Клінік. Консультація терапевта та загальний аналіз крові в одному місці.
0: Том Клінік. Рівненська, 6.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
1: Промокод в кінотеатр «Cinema City» – «Радіо 30». «Cinema City» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Cinema City» – ТРЦ «Буковина Мол».
5: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити.
1: Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
6: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
1: Катаракта. Сучасне лікування Весклінік. Буковинська, 33А. 050-105-30-20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама.
8: Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

менше ніж за 60 секунд ми дізнаємося, хто з вас забере свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій Stealth. Пишіть промокод «Тимчасові права» і забирайте 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій.

0: живе, не фільтроване.
1: Сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. І ми вже визначили, хто нас тут такий переможець у нашій програмі. Крихітка рулить, Богдана Рихло озвучувала промокод, і вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Хто ж сьогодні у нас перемагає? Перемагає Богдана. Та, і це не наша Богдана, це наша слухачка Богдана, номер якої закінчується на 499. Вітаємо з перемогою! Богдана для Богдани. Та, сьогодні так, от можна згадувати бажання. Вітаємо переможця і нагадуємо, що вже в понеділок о 8.05 ви маєте змогу почути новий випуск програми «Крихітка рулить». І саме там буде звучати оновлений промокод. А ми рухаємося далі, слухаємо Фіїнку та Альону Альону, композиція «Гості».

0: живе нефільтроване.
1: 18.28 на студійному годинничку. З вами, як завжди, живе нефільтроване та я, його ведучий, Іван Ізраїлек. Ну, а у нас сьогодні для вас чудовий літній подарунок. Ми впродовж дня розігрували цілий день відпочинку на двох у басейні комплексу «Георг Парк». Якщо хочете освіжитися, поплавати, поніжитися на сонці та гарно провести час, то можете ще встигнути швидесенько відправити промокод «Вінні-Пух» на басейні. І вже буквально за мить ми дізнаємося, хто з вас стане щасливим власником і відпочине гарно у Георг Парку.
2: Реклама.
1: Басейн, прохолодні улюблені напої та багато приємних розмов. Додайте до цього мальовничу природу, різноманітні активності, комфортні номери і смачну кухню ресторану. І отримаєте ідеальний літній день у комплексі Георг Парк у Тарашанах.
2: Реклама.
1: Хто ж сьогодні отримає цей відпочинок? Це наша слухачка пані Аліса, номер якої закінчується на 791. Вітаємо з перемогою! Та ми рухаємося далі. Гордо, Райнер Зонневель та композиція «To me get a loco, loco».

Кажуть нам метеорологи, що завтра сонце рідко буде з'являтися з-за хмар, опади спостерігатимуться протягом дня, а вранці очікується такий дрібний дощ, і у другій половині дня дуже сильний дощ із грозою, якому на зміну прийде просто дощ. Тож завтра зустрічайте дощ у всіх його в проявах. Що ж буде, власне, з температурними показниками, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці вдень до плюс 26, вночі плюс 11. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі вдень до плюс 22, вночі плюс 9. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 23, вночі плюс 11. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 24, вночі плюс 10.

0: живе нефільтроване.
1: Хтось з вас отримає бенто-тортик – солоденький подарунок від нашого партнера Ніконова. Щоб взяти участь, ви надсилали промокод на наш телеграм-бот, ну а ми серед усіх учасників випадковим вибором визначили переможця, який отримає бенто-тортик – маленький витвір десертного мистецтва.
2: Реклама.
1: Смак, якому довіряють, стиль, який усі впізнають – це Ніконова. Завітайте у фірмові магазини, обирайте авторські десерти, створені з любов'ю. Ніконова – це не просто пекарня, це настрій, який хочеться смакувати.
2: Реклама.
1: І сьогодні цей настрій смакуватиме наша слухачка пані Аліна, номер якої закінчується на 519. Вітаємо з перемогою! Ну, ми рухаємося далі. Алекс Гаудіно та Crystal Waters і композиція Destination Calabria.

0: Живе, нефільтроване.
1: Так, друзі, дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний 095-275-0100. Для чого вам цей номер телефону? Для того, щоб зателефонувати до нас і забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі Спа.
2: Реклама.
1: Де всесезонний басейн з підігрівом, римська парната, фінська сауна, релакс-зона, смачні страви та фірмові коктейлі. Все це для себе ви знайдете у селі Шипинці на вулиці Назарія Яремчука, 10. У Балі Спа. У нас уже є телефонний дзвінок. Я сподіваюся, що це та людина, яка хоче сьогодні відпочити душею та тілом. Я слухаю вас, як вас звуть? Доброго вечора.
3: Доброго вечора, Віра.
1: Віра, як гадаєте, пані Віра, зможете сьогодні відгадати композицію?
3: Надіюсь, постараємось.
1: Сподіваєтесь на це. Гаразд, тоді в будь-якому випадку я вам бажаю успіху. Сподіваюся, вам вдасться це сьогодні зробити. Слухайте уважно цю композицію, ну а після надасте свій варіант відповіді.

Пісня цікава, цікава. Сподіваюся, Віра сьогодні відгадає. Пані Віра, як гадаєте, що ж то за пісня така? Духмяні, духмяні. Давайте слухати.

0: Вітаю вас! Та у липні це справді актуальна композиція від Іво Бобола. На липи цвітуть. Та справді вітаю вас з перемогою. Діліться з нашими слухачами, як вам вдалося так швидко відгадати цю композицію.
1: Ну, перше спало на думку і вдалося. Напевно, дуже вона популярна, тому так.
0: Та, і вийшло, що це справді та композиція. Ви сьогодні забираєте свій відпочинок для душі та тіла. Я вас вітаю з перемогою.
1: Дякую.
0: З ким будете відпочивати? Діліться.
1: З синочком Устинчиком та чоловіком.
0: Так, класно. Я ж вітаю вас і Устиму Тарасу величезні вітаннячка та оплески вам.
1: Дякую.
0: Та, пані Віра. Ну, а ми рухаємося далі. Вам кажу, залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати свій відпочинок для душі та тіла. Ну, а всім слухачам кажу, що, друзі, не забувайте, що щоп'ятниці та щосереди ми з вами тут змагаємося і розіграємо відпочинок для душі та тіла у Балі Спа.

Getaway, і за буквально 2 хвилини з вами будемо у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» відгадувати, що це таке цікаве в мене вже тут у руках.

0: кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Ми зараз з вами у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Як ми тут граємо? Ну, ми граємо доволі таки цікаво. Насправді, ми починаємо все з того, щоб я вам даю послухати цей продукт. То після того, як ми його послухали, цей продукт, ми починаємо рухатися по такій інформації. Перше – це харчова та поживна цінність даного продукту на 100 грамів. Якщо вам не вдалося за 3 рази відгадати за допомогою звука даного продукту, що це за продукт, то тоді ми рухаємося до харчової та поживної цінності його. Якщо вам не вдалося вже за допомогою харчової та поживної цінності відгадати цей продукт, то я вам, як завжди, оголошую склад даного продукту. Ну і все, вам що все, що потрібно зробити, це зателефонувати до нас за номером 095-275-0100 і відгадати, що ж таке цікаве сьогодні у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Слухаємо уважно, як звучить цей продукт. Такий от у нього цікавий звук, такий шумний, я б його назвав. І давайте потрясемо цим продуктом. Такий цікавий звук та цього продукту. До речі, забігаючи наперед, як завжди, я вам кажу, чи вміщається мені цей продукт у руку чи ні. Кажу, що так. Так, вміщається. Вміщається в руку. Ось його зараз він в мене в руці, і я ним оперативно так от перебираю. Даю вам змогу почути, як він лунає. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як цей дзвінок зірвався. Та, дзвінок зірвався, нічого страшного, адже це означає одне, що наступний дзвінок ми точно будемо від вас отримувати. 095-275-0100, телефонуйте за цим номером для того, щоб відгадати, що ж це за такий цікавий продукт тут у мене у руках. 095-275-0100. Ми з вами, як завжди, у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Слухаємо, як він оце от лунає, цей продукт. Доволі такий цікавий продукт. Він сьогодні тут у нас у рубриці «А що у кошику?». Отак от він звучить. Такий він цікавесенький. Що ж це таке може бути, друзі? 095-275-0100. Телефонуйте. Приймаємо також видесенько ваші 3 дзвіночки. І після того, якщо ви не відгадали впродовж 3 дзвінків, то ми будемо рухатися далі і оголошувати харчову та поживну цінність даного продукту. Є дзвінок, кажу, вітаю, як вас звуть?
3: Добрий день, Мар'яна.
2: Добрий день, пані Мар'яна. Як гадаєте, що ж це таке сьогодні тут у нас у кошику?
3: У мене є здогадка, що це можуть бути кабаноси.
2: Кабаноси. Я приймаю ваш варіант відповіді, що це кабаноси, але вимушений вам сказати ні. На жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок. Були раді вас чути. Друзі, 095-275-0100, ми визначили щойно з нашою слухачкою, що це не кабаноси. Що ж це таке може бути? Давайте хоч і ж телефонуйте і відгадуйте. 095-275-0100, слухаємо ще раз цей продукт. Отак от він лунає, такий у нього звук, я мовчу. Чи вдалося вам почути його? Так, і сподіваюся, що ви хочете, як завжди, щоб я його потріс. Так. Такий от цікавий звук у нього. Є дзвіночок, кажу, дзвінок знову зірвався. Так, це такий зв'язок. То не дзвінок зірвався, то зв'язок зірвався. 095-275-0100, давайте ще раз послухаємо, як трясеться цей продукт. Отак от він трясеться, такий цікавий звук у цього продукту. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Сподіваюся, вам вдасться до нас зараз зателефонувати. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
4: Добрий день, Володимир.
2: Володимир, добрий день, давно не чув вас, чи вчора. Як гадаєте, що ж це таке тут у нас у рубриці «А що у кошику?»
4: У мене є догадка, що це круасан.
2: Круасан. Приймаю ваш варіант відповіді, проте вимушений вам сказати ні. На жаль, це не круасан. Що це таке, ми дізнаємося вже згодом. Друзі, приймаю третій ваш дзвіночок. І опісля того будемо думати, якщо ви не відгадаєте, що ж це таке. Дякую Володимиру, що він озвучив такий цікавий варіант відповіді, що це круасан. Ну, je m'appelle de круасан. Ні, це не те. Це не круасан. Що це таке? Давайте ще раз послухаємо звук. Тепер я потрясу цим продуктом. Сподіваюся, вам щось я це наштовхнуло на якусь думку, цей звук, який ви зараз почули. Тому 095-25-0100 – це номер нашої студії. Телефонуйте хутко за цим номером, бо менше 6 хвилин залишається для того, щоб ми відгадали, що ж це за такий продукт. А далі нам прийдеться залізти до діджея Джамана у його ефірний час. Дуже би не хотілося, бо зазвичай він дуже свариться на мене, що я залежу його ефірний час. І тому давайте швидесенько зараз відгадаємо, що ж це таке. Вітаю, як вас звуть?
0: Алло.
2: Пані Алло, як гадаєте, що це таке?
0: Морозиво.
2: Морозиво. Плюс. Приймаю ваш варіант відповіді, але кажу мінус. Ні, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. Та. Друзі, 095-275-0100 – це номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером для того, щоб дізнатися, що ж це таке сьогодні тут у нас у кошику у рубриці, «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Так, рухаємося далі, слухаємо, що ж тут наші слухачі зараз скажуть. Вітаю, як вас звуть?
5: Доброго дня.
2: Добрий.
5: Звучений Іван.
2: Іван, правильно я почув вас?
5: Так, так.
2: Та, пан Іван, як гадаєте, що це?
5: Я думаю, можливо, це якийсь батончик, снікерс,
2: Марс. Ну, давайте оприділимося, чи снікерс, чи Марс.
5: Снікерс.
2: Снікерс. Плюс. Приймаю ваш варіант відповіді. Проте, пан Іван, як би мені хотілося сказати вам, хо-хо, ви переможець, але кажу, ні, на жаль, це неправильний варіант відповіді, це не снікерс. Що це таке, друзі? 095-25-0100. Телефонуйте сюди для того, щоб відгадати. І я вважаю, що нам варто зараз сказати, яка харчова та поживна цінність даного продукта. Слухайте уважно. А є дзвіночок, давайте відповімо на дзвіночок. Кажу, вітаю, як вас звуть?
6: Анастасія.
2: Пані Анастасія, як гадаєте, що ж це таке сьогодні у нас у кошику?
6: Сухі сніданки.
2: Сухий сніданок. Плюс, приймаю ваш варіант відповіді, що це сухий сніданок. Ну, їх, в принципі, є багатько. Давайте визначимо, який саме сухий сніданок. О. Та, як гадаєте, пані Анастасія, який саме сухий сніданок?
6: Ну, оці... Шоколадний старт чи смарт.
2: Шоколадний старт, чи смарт?
6: Шоколадні такі шарики.
2: Плюс, приймаю ваш варіант відповіді. Проте, пані Анастасія, якби мені хотілося сказати вам, що ви переможниця, проте кажу, що ні, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. Та, друзі, 095-25-0100, хутко набирайте цей номер нашого телефону для того, щоб визначити, що це таке цікаве сьогодні тут у нас у кошику. Я вам оголошую зараз харчово-поживну цінність даного продукта, а ви повинні відгадати, що ж воно є таке. Є дзвіночок, сподіваюся, у когось є правильний варіант відповіді. Вітаю, як вас звуть?
7: Добрий день, Володимир, друга спроба.
2: Та, Володимир, кажіть, що це?
7: Думаю, що це соняшник.
2: Соняшник. Плюс, приймаю ваш варіант відповіді, проте кажу мінус. Це неправильний варіант відповіді. Дякую, пан Володимир, були раді вас чути. Друзі, коротенька така мінімальна пауза, і опісля повернемося у рубрику «А що у кошику?».
1: А що у кошику? Партнер – мережа магазинів «Тано».
8: Реклама.
9: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
10: Клас енергоефективності будівництва «Б».
11: Ну що, куди їдемо цього літа?
12: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
13: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
14: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.

0: Конова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.
6: Буковинська хвиля 100 FM.

0: 15 секунд, і ми з вами почуємося у рубриці «А що у кошику?». Сподіваюся, ви швиденько відгадаєте, бо діджей Джаман уже тут сварить мене і каже, будеш доплачувати мені за те, що заліз у мої ефірні години.
1: Що у кошику?
2: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. І ви вже чули, як лунає цей продукт. Отакий у нього звук. Зараз я ним потрясу. І тепер варто зачитати поживну цінність даного продукту. Слухайте уважно. На 100 грамів цього продукту внесуть енергетичної цінності 1233 кілоджоулі. 247 кілоджоулів на 20 грамів даного продукту. Калорійність тут 292 калорії на 100 грамів. Давайте я тільки на 100 грамів буду зачитувати. Жирів тут 1,7 грама, з них насичених 0,2 грама. Вуглеводів тут доволі таки багатько, 61 грам. З них, в тому числі цукри, це 52 грами. Харчових волокон тут 13 грамів, білків 2,1 грама і солі тут 0,3 грама. Що це таке, друзі? 095-275-0100, кутко телефонуйте. Варто вам все-таки назвати ще склад даного продукту для того, щоб справді не займати час у діджея Джамана, бо він хоче вам тут розслабляти вуха. Слухайте уважно, який склад даного продукту. Яблуко 70%, груша 10%, хурма 10%, манго 10%. Що це таке? Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть? Дзвіночок зірвався, нічого страшного. 095-275-0100, телефонуйте хутко за цим номером для того, щоб відгадати, що це таке цікаве тут у нас у кошику у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тана» та «Буковинської хвилі». Я вам назвав уже склад, енергетичну цінність даного продукту і є дзвінок. Вітаю, як вас звуть?
3: Вітаю, Наталя.
0: Пані Наталя, як гадаєте, що це таке?
3: Я гадаю, що це якесь пюре дитяче комбіноване таке.
0: Так, пюре дитяче комбіноване, правильно я вас почув?
3: Так.
0: Плюс, приймаю ваш варіант відповіді та кажу ні. На жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок. Це не дитяче пюре комбіноване. Що це таке, друзі? Хутко телефонуйте, бо діджей Джаман уже починає мені тут наступати на п'яти. Каже, Іван, давай геть. Я розумію, що тебе не було 3 дні в ефірі, але достатньо тут уже тебе. Давай, іди додому, бо треба розробляти вуха нашим слухачам. Так, є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
4: Володимир, третя спроба.
0: Володимир, ну то вже занадто третя спроба, ви не гадаєте? Ну, давайте, третя спроба, пан Володимир, дамо вам змогу це зробити. Що це, як думаєте?
4: Думаю, що це сік.
0: Сік? Правильно? Я почув вас.
4: Так.
0: Ні, на жаль, Володимир, сьогодні всі три спроби і всі три спроби повз. Це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути, пан Володимир. Вам бажаю гарних вихідних і кажу вам, друзі, хутко телефонуйте 095-275-0100 і відгадуйте, що це за такий продукт тут у нас у кошику. Енергетична цінність якого на 100 грамів 1233 кілоджоулі, 292 калорії. А окрім цього, тут жирів 1,7, з них насичених 0,2. Вуглеводів тут 61 грам, з них в тому числі цукри 52 грами. 13 грам харчових волокон, 2,1 грама білків. І солі тут 0,3 грама. Що це таке, друзі? 095-275-0100, є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
5: Валентин.
0: Валентин, як гадаєте, що це?
5: Я думаю, що це вівсянка.
0: Вівсянка. Плюс, приймаю ваш варіант відповіді, та вимушений вам сказати, що це неправильний варіант відповіді, пан Валентин. Дякую за дзвіночок, це не вівсянка. Що це таке, друзі? 095-275-0100, слухайте склад ще раз, швиденько. Склад у нас тут доволі таки цікавий, і якщо ви розумієте плюс-мінус, що це таке, то ви можете відгадати. Тож, яблуко 70%, груша 10%, хурма 10%, манго 10%. Вітаю, як вас звуть?
6: Доброго вечора, Богдана.
0: Доброго вечора, пані Богдана. Як гадаєте, що це?
6: Я думаю, це фруктова пастила.
0: Фруктова пастила. Так, я зараз вичитаю, чи точно вона так називається. Ну, в принципі, ви десь близько до правильної відповіді, але давайте трішечки точніше. Якщо назвати от назву цього продукту, та, ну, або виробника, то тоді віддам вам точно цю штуку.
6: Це от той такий равлик-боб.
0: Равлик-боб. Равличить нон-стоп. Крутиться нон-стоп. Так, це правильний варіант відповіді. Так, це равлик-боб. Єдине, що це не такі аж пастила, та це такий фруктовий снек для дитячого харчування. Хоча, по факту, це можна теж назвати пастилою. Я вас вітаю з перемогою. Та, дякую вам. Діджей Джаман тут теж вам дякує. Передає подяки. Та, кому будемо передавати вітання?
6: Так, ну, по-перше, нашим хлопцям-захисникам, за те, що я сьогодні маю можливість сидіти у своїй машині, слухати Чернівецьке радіо і робити свою роботу і вигравати жилейки.
0: Клас.
6: Так. По-друге, буду передавати вітання своєму чоловіку, з котрим я буду їсти смачну пастилу. І ще хочу Стасу передати привіт, того, що я від них сьогодні ще 10 літрів пального виграла.
0: Клас. Ну це вам, пані Богдане, сьогодні пощастило неймовірно. Я вас вітаю ще раз з перемогою. Дякую вам, що ви не забуваєте наших захисників та захисниць, бо саме завдяки їм ми маємо змогу жити це життя, грати тут і вигравати круті подарунки, як зараз у рубриці «А що у кошку» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Вам кажу, залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії, пані Богдана, для того, щоб дізнатися, як забрати сьогодні свій подаруночок. Ну, а вам всім, друзі, як завжди, дякую за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик, та живе нефільтроване на «Буковинській хвилі». Почуємося з вами вже у понеділок, та, бо плани змінилися, я з вами буду тут разом створювати настрій, поки ви стоїте в заторах нашого міста. Всім дякую за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик, та живе нефільтроване на Буковинській хвилі. Що ж, можу сказати одне, не забувайте слухати рано вранці актуальний промокод у понеділок, і тоді дізнаватися, хто ж з вас власне стане тим, хто стане... Чекайте, походу плани не змінилися, походу щось там незрозуміле відбувається, я точно буду знати. Це вже згодом там, бо були такі плани те, що ми маємо їхати там до столиці, але поки ще нічого не відомо. Бачу повідомлення, яке мені прийшло 3 хвилини тому буквально видалили. Будемо чути, що ж там буде відбуватися. В будь-якому випадку дякую вам за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик. Кажу всім па-па. Почуємось.
2: А що у кошику? Партнер мережа магазинів «Тано».

0: Реклама.
1: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
2: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
3: Але чомусь я знову тут.
4: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
5: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва.
6: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
5: За участі виконавців «Очі в очі».
6: Тебе ти не був, я тебе знайду.
5: І «Вараш».
7: Якщо це не любов, то тоді що?
5: Чернівці, 26 липня. Літній театр. «Разом Summer Fest». Квитки на сайті «Карабас».
8: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
0: Реклама.
5: Львівські круасани представляють рубрику
9: «Ну ви і закрутили!»
5: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: На Буковині чоловіка підозрюють у катуванні власної матері. У Чернівецькій області виготовляли шпигунське обладнання для здачі іспитів з водіння, а у Чернівцях оголосили тендер на ремонт освітлення стадіону Буковина. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині чоловіка підозрюють у катуванні власної матері. За даними прокуратури, 35-річний житель Чернівецького району впродовж кількох днів знущався зі своєю 61-річної матері, яка через хворобу не могла самостійно доглядати за собою. Слідство вважає, що чоловік завдав жінці фізичного болю і моральних страждань. Через жорстоке поводження її стан різко погіршився. 8 липня потерпіло без свідомості, госпіталізували до реанімації. Наразі жінка прийшла до тями і перебуває під наглядом лікарів. Підозрюваного вже взяли під варту. Якщо провину доведуть, чоловікові загрожує до 6 років ув'язнення. На Буковині судитимуть групу, яка виготовляла шпигунське обладнання для складання іспитів з водіння. За даними обласної прокуратури, двоє жителів області допомагали клієнтам складати теоретичні іспити на водійське посвідчення без підготовки. Для цього вони виготовляли спеціальний одяг із прихованими міні-камерами, навушниками та іншими технічними пристроями. Під час іспиту зображення передавалося спільникам, які диктували правильні відповіді у режимі реального часу. За таку послугу організатори отримували близько $1500. Правоохоронці задокументували 7 епізодів діяльності групи. Частина клієнтів встигла успішно скласти іспити, інших викрили працівники сервісних центрів МВС. Обвинувальний акт уже скерували до суду, фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі. В Чернівецькій області судитимуть чоловіка за перевезення нелегальних сигарет на 2 мільйони 600 тисяч гривень. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, чоловік планував збувати контрафактну продукцію, не маючи відповідної ліцензії. Під час перевірки його авто правоохоронці виявили понад 26 тисяч пачок нелегальних сигарет. Експертиза підтвердила, що вилучений товар не відповідає вимогам українського законодавства. Орієнтовна вартість партії – близько 2 мільйонів 600 тисяч гривень. Обвинуваченому загрожує штраф. До уваги водіїв. У центрі Чернівців тимчасово обмежать рух і заборонять паркуватися автівкам через проведення фестивалю «Буковинські зустрічі». Про це повідомили у патрульній поліції. Зокрема, заборона на паркування діятиме з 17 години 10 липня до 23 години 11 липня на площі Театральній 4 біля Чернівецького Моздрамтеатру імені Ольги Кобилянської, а саме на ділянці дороги від вулиці Шилера 1 до вулиці Лисенка 2. Також там повністю обмежать рух транспорту з 17 до 23 години 10 липня із 7 до 23 години 11 липня. Крім того, повністю обмежать рух з 8 до 23 години 12 липня на площі Центральній, на ділянці дороги з одностороннім рухом від будинку номер 3 до будинку номер 6. В Чернівцях оголосили тендер на оновлення освітлення стадіону Буковина. На капітальний ремонт системи освітлення планують витратити понад 43 мільйони гривень. За інформацією з платформи «Прозоро», на стадіоні мають встановити нові освітлювальні вишки і сучасні прожектори. Завершити роботи планують до кінця червня наступного року. Нове освітлення необхідне, щоб стадіон відповідав вимогам української прем'єр-ліги. Про це пише Суспільне. Паралельно на арені триває реконструкція футбольного поля. Облаштовують нові системи дренажу, поливу і підігріву. Також готують до укладання новий газон. Після завершення усіх робіт стадіон зможе пройти ліцензування для проведення матчів прем'єр-ліги. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

У селі Чорторія на Буковині народився Іван Миколайчук, легенда українського кінематографу. З 12 років він грав у сільському самодіяльному театрі, а середню школу закінчив у селі Брусниця. У Чернівцях Іван Миколайчук закінчив музичне училище та театр-студію Муздрамтеатру імені Ольги Кобилянської.

0: Село Селятин на Путильщині має європейське минуле. У 20 столітті Селятин мав регулярне пасажирське сполучення з Віднем, а раз на тиждень від місцевого перону відбував поїзд з причіпним вагоном до Парижа.
1: Ніхто

19 столітті українське товариство «Руська бесіда» стало видавати першу україномовну газету в Чернівцях – «Буковина». Юрій Федькович став першим редактором україномовної «Буковини».

Шевченко навчався в Чернівецькому національному університеті. Через арешт письменник був змушений залишити навчання у Львівському університеті та завершив повну вищу освіту в Чернівцях.

Відомий співак Іво Бобул народився у Чернівецькій області. Він є композитором, педагогом, народним артистом України. Співак і досі активно працює та радує шанувальників концертами.

0: Волині народився відомий виконавець Назарій Яремчук, який підтримував та сприяв розвитку української культури. Наразі в українській естраді є досить відомою його донька Марічка Яремчук.
1: Кожного гурту є пісні, про дні і ночі всіх накриває таке. Іноді буває, в літях справи, бери все, що ти захочеш, хто вміє слухати.

Я пам'ятаю, як приїхали припали, ми щіпали очима кліп, папатні, а ви боїли музикою кліпами, ай, залишилися лиш тими, ким були. Купами з вами, мовні, як без вас, і кожен раз, в перший раз, декілька тисяч на фронту.

За легендою, у Чернівцях колись був виданий указ про те, що всі містяни завжди мають перебувати у гарному настрої та бути веселими. А за невиконання цього наказу передбачався штраф.

послухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з

передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.